0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

כולי חוגיה חמה קוקי תנור נפלת פה על קריש חוש לוקי ברור מיקי מיקי מהבקבוקי אסור חוזרת אחריי כמו טוקי

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ράδιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. 91 FM.
1: את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד. ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: לא אוהב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? רגע לפני ערב חג הסוכות, אתם זוכרים שמחר אני ומרגלית צנני, אלוהי מרגול, והשף שאול בן אדרת ואיתי לוי מחכים לכם בשלוש שעות של מוסיקה שבסוף, בשעה השלישית, המופע החגיגי של איתי לוי, 12 עד 3, מחר אנחנו כאן, מחר אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, 91 FM, חג ים תיכוני, 12 עד 3, אני, מרגול, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי, שלוש שעות תוכנית חג, אימא למה הכנו לכם. טוב, נגיד שלום וחג שמח לנדב ישראל, לטכנאי שלנו, חג שמח למור נגד. אני אליקוב, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ליום חמישי בשבוע, 4 עד 6, קצת לפני כניסת ערב חג הסוכות, ערב חג שני של חג הסוכות, ערב חג ראשון של חג הסוכות, אנחנו איתכם בשידור חגיגי עד 6, אל תזוזו לשום מקום, נדבר עם אורון דניאלי על מוסיקה ואוכל ובישולים וכל ההכנות לערב המיוחד הזה, וכמובן אנחנו פה בשידור ישיר איתכם עם המוסיקה, ונתחיל עם אייל גולן, מחדש באלבומו ה-30 את זרה, היית אליי זרה. אז הנה, עם זה אנחנו פותחים את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, בבקשה.

אייל גולן, עם זרה, פותח את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, ועכשיו אני רוצה לנגן לכם את נדב חנציס עם אופק הדנק, כבר לא שמח.

מתוך האלבום החדש של הודיה, פאפיט. הנה עכשיו, הכל אנשים ממשיך לשלוט, אנחנו עם נועה קירל ועדן בן זקן, אני משקרת?

0: אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, על השיר הזה של אירן דנינו אדום. אימאלה, מה השיר הזה עושה לי? תישארו, תישארו איתנו. מיד מור אבי, אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני, אחרי הפרסומות, יום חמישי בשבוע, ואי אפשר שלא לחכות בהשתוקקות רצינית מאוד ובסקרנות גדולה למופע בנובמבר של מור אבי במנורה בתל אביב, ועד שזה יקרה, בואו נחמם את המנועים עם פשוט תאהב אותי ככה, לכל החיים, עד שהלב יישרף מבפנים.

0: שירים הצובר.
1: רדיו לב המדינה.
2: ואני יוצר עכשיו את התוכנית כי אני רוצה לחלק לכם 150 שקלים לקניות לחג ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. 150 שקלים, עגלה מלאה מפוצצת במבצעים ובמוצרי צריכה לחג, כי אין על ויקטורי. אז ערב טוב. חייגו אליי, תהיו הראשונים, ומור נגד חלק לכם עגלה בשווי 150 שקלים, מתנת ערב ים תיכוני ורשת המזון ויקטורי.
1: רדיו לב המדינה.

שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? רגע לפני ערב חג הסוכות, אתם זוכרים שמחר אני ומרגלית צנני, אלוהי מרגול, והשף שאול בן אדרת ואיתי לוי מחכים לכם בשלוש שעות של מוסיקה, שבסוף, בשעה שלישית, המופע החגיגי של איתי לוי, 12 עד 3, מחר אנחנו כאן, מחר אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, 91 FM, חג ים תיכוני, 12 עד 3, אני, מרגול, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי, שלוש שעות תוכנית חג, אימא למה הכנו לכם. טוב, נגיד שלום וחג שמח לנדב ישראל, לטכנא שלנו, חג שמח למור נגד. אני אליקוב, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ליום חמישי בשבוע, 4 עד 6, קצת לפני כניסת ערב חג הסוכות, ערב חג שני של חג הסוכות, ערב חג ראשון של חג הסוכות, אנחנו איתכם בשידור חגיגי עד 6, אל תזוזו לשום מקום, נדבר עם אורון דניאלי על מוסיקה ואוכל ובישולים וכל ההכנות לערב המיוחד הזה, וכמובן אנחנו פה בשידור ישיר איתכם עם המוסיקה, ונתחיל עם אייל גולן, מחדש באלבומו ה-30 את זרה, היית אליי זרה. אז הנה, עם זה אנחנו פותחים את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, בבקשה.

אייל גולן, אם זרה, פותח את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, ועכשיו אני רוצה לנגן לכם את נדב חנציס עם אופק הדנק, כבר לא שמח.

מתוך האלבום החדש של הודיה, פאפית. הנה עכשיו, הכל אנשים ממשיך לשלוט, אנחנו עם נועה קירל ועדן בן זקן, אני משקרת?

0: אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, על השיר הזה של אירן דנינו אדום, אימאלה, מה השיר הזה עושה לי, תישארו, תישארו איתנו, מיד מור אבי, אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני, אחרי הפרסומות, יום חמישי בשבוע, ואי אפשר שלא לחכות בהשתוקקות רצינית מאוד ובסקרנות גדולה למופע בנובמבר של מור אבי במנורה בתל אביב, ועד שזה יקרה, בואו נחמם את המנועים עם פשוט תאהב אותי ככה, לכל החיים, עד שהלב יישרף מבפנים.

0: רדיו לב המדינה.
1: ואני יוצר עכשיו את התוכנית כי אני רוצה לחלק לכם 150 שקלים לקניות לחג ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. 150 שקלים, עגלה מלאה מפוצצת במבצעים ובמוצרי צריכה לחג, כי אין על ויקטורי. אז ערב טוב, חייגו אליי, תהיו הראשונים, ומור נגד חלק לכם עגלה בשווי 150 שקלים, מתנת ערב ים תיכוני ורשת המזון ויקטורי.
0: רדיו לב המדינה.

0: איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, איזה כיף הביחד הזה שלהם. בכלל, בכלל, בכלל יש המון מוסיקה טובה והמון שילובים יפים. ועכשיו מה שלוקח אותנו ללהיט שאי אפשר שלא לנגן אותו כמעט על בסיס יומיומי פה, נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה.

אופק הדנק, אם נתתי לך בית, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה קיץ היה לנו פה, איזה קיץ היה לנו פה. מלא בלהיטים, סחרחורת אחד-אחד.

0: אבי את חול, רועי אדם, האח של עומר אדם, אימאלה, גם הוא הפציץ להיט, אימאלה ואבאלה. נצא לפרסומות ונחזור. עוד מעט גם פרק צדיק א' בתהילים, אבל זה בחמש וקצת, חכו לנו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, ואתם יודעים, נזכרתי באיזה דואט. מה זה מרגש? בין מאור אדרי לאשתו נאור, משהו שהתחיל כמין מפגש מקרי בתוך האולפן הביתי של מאור אדרי, בינו לבין אשתו, ונולד שיר גדול מאוד של שניהם יחד. אהבה גדולה. אני מאחל לכולנו אהבה גדולה, תמיד. מאור אדרי ואשתו נאור. מדהים.

0: נדב, נדב, תעצור רגע את הכל, תעצור את האולפן, תעצור את הכל, השעה השנייה של התוכנית באופן ספונטני. אני מחליט שאנחנו מתחממים לחג, חיים משה חגג יום הולדת, וחיים משה, אנחנו אוהבים אותו הכי בעולם, וחיים משה בשבילנו זה חג וילדות, והכיף הזה של לגדול לתוך המוזיקה המזרחית, בשעה השנייה שלנו, אחרי פרק צדיק א' בתהילים, יהיו פה רק מחרוזות של חיים משה, אנחנו הולכים לעלות על השולחנות, תהיו מוכנים, ככה נכנסים אל השבת עם חיים משה, באמצע גם נעצור, נדבר עם אורון דניאלי, על הכניסה לשבת עם התבשילים של ברכה משולשת, קח אותי מהר לפרסמות ונחזור.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

איתי באולפן מור נגעת שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא טכנה שידור, ופרק צדיק א' בתהילים מוכן, אנחנו נקרא לכם באוזן ובלב, ובכך נהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פה גרע, צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעון חפן תיגוף באבן רגל לך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימים אסביאהו והראהו בישועתי.

0: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: ואיזה כיף שסוף שבוע מתקרב ולא צריך לדאוג למה אוכלים, איזה קניות עושים, מי רוצה מה, איזה בישולים, איזה עייפה אני גמורה, בישלתי, אני אין לי כוח לכלום. חברים, הבעיה הזאת לא קיימת יותר בעולם, מכיוון שיש לנו את אורון דניאלי מברכה משולשת, שאין צורך, שסוף שבוע מתקרב, אנחנו כולנו בברכה משולשת, פיזית בסניפים המדהימים בראשון לציון, או פיזית באתר, אם אתם זריזים. שלום לאורון דניאלי.
2: שלום אליקו יקר, חג שמח, שלום לכל המאזינים.
1: חג שמח, סוכות שמח, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, לב המדינה, תמיד שמחים לנהל איתך שיחה שפותחת לנו את בלוטות הטעם ודואגת לנו לשבת, שלא נתעייף, שנשב בכיף בשולחן שבת, שנלך טייל בכל המועד את הבישולים והתכנונים, מה אוכלים, מה יהיה על השולחן, את זה אנחנו עושים עם ברכה משולשת, אורון דניאלי, חג
2: אליקו,
1: שמח.
2: אליקו, אתה יודע? חג שמח. אתה כל פעם אומר איזה כיף שאנחנו קונים אוכל בברכה משולשת ולא צריכים... צריך להגיד איזה כיף ללקוחות של ברכה משולשת, שהמטבח שלהם נשאר נקי, שהם לא צריכים לדאוג מה לבשל. אתה יודע מה זה להתחיל לבשל? עכשיו אתה יושב בסוכה, נכון אליקו?
1: נו.
2: אתה יש לך כוח עכשיו לצאת ולהתחיל לעשות שניצלים, או להתחיל לעשות עכשיו אסדו, או להתחיל לעשות עכשיו צלי בקר, אתה מגיע לברכה משולשת, לוקח את העגלה, חנויות ממוזגות, חנייה חינם, נכנס לסניפים שלנו, עושה סיבוב במחלקה של הסלטים, עובר לקובות, עובר למולאים, עובר לדגים, עובר לעיקריות, למתוגנים, לערכניות, לתוספות, לחמוצים, למאפים. אליקו, יש לנו מעל 15 סוגים של קטגוריות של אוכל. עכשיו תגיד לי אתה, איזה משפחה עכשיו שרוצה לשמור ככה את חול המועד, ללכת, לטייל, לצפון, לדרום, למרכז, לראות את ארץ ישראל להפעה, תתחיל לבשל עכשיו. תגיד, אתה היית מקבל את זה?
1: אני אגיד לך משהו, אני... ככל שאני מתעמק והמחשבה שלי רצה לכל כך הרבה דברים שאפשר לעשות במקום לבשל, במקום לנקות סירים, במקום לצחצח את המטבח, במקום להגיע גמור לערב חג, או לשבת, או לשישי, או לא משנה, וזה נופל לנו ערב חג על שישי שבת, חברים, זה מיותר, זה יותר יקר, וזה פחות טעים אולי אפילו.
2: נכון, צריך נכון,
1: לי להודיע
2: נכון.
1: לכם.
2: נכון,
1: בברכה משולשת, זה משתלם, זה קשר, זה נקי, זה טעים, וזה בעיקר נותן לנו שקט.
2: אתה יודע, אליקו, יש לנו המון המון לקוחות, מה שאמרת עכשיו זה מאוד חשוב. אתה יודע, אומרות לי היום, אתה יודע, אורון, אנחנו כבר קרוב ל-20 שנה, לא מבשלות, באמת, אליקו, אתה שומע מה אני אומר לך? קרוב ל-20 שנה שהיא קונה אוכל בברכה משולשת, היא אומרת לי, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה שתיגנתי שניצל ביום שישי. למה שאני אתגן? היא אומרת לי, אני עובדת קשה כל כך כל השבוע, עוד על אחת כמה וכמה שהשבוע יש חופש, ואנשים רוצים לנסה את החופש. מי יתגן? מי יעשה? מי יבשל? אנחנו באים לברכה משולשת, אנחנו נהנים מהסיבוב, נהנים מהקנייה, נהנים מהאוכל, נהנים מהכשרות, מסתכלים על המטבח הפתוח, וסגרנו ככה את ארוחת שישי, את ארוחת שבת, או את ארוחת אמצע השבוע. אתה יודע, יש אליקו גם את המסעדה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האוכל המוכן, האוכל המוכן. עכשיו אנחנו בשבוע של חג, שאנשים עם המשפחות, עם הילדים. אליקו, אתה יודע, מקודם ישבו לאכול פה זוג הורים עם זוג ילדים, ושילמו על... ארוחת צהריים שהם לא אוכלו כנראה עד יום למחרת כי הם מפוצצים, 240 שקלים. תגיד לי, יש דברים כאלה?
1: 240 שקלים. זוג הורים, שני ילדים.
2: כן, כן. עם שתייה, עם תוספות, עם סלטים, עם מנה עיקרית, עם פיתות, עם הכל, וקמו ולקחו עוד פעם תוספות. הוא אומר לי, מה באמת, הכל חופשי? הכל חופשי. אליקו, יש לנו פס עם 6-7 סוגים של תוספות, עוד איזה 6-7 סוגים של סלטים, ואין הגבלה. תאכל עד שתתפוצץ, חד וחלק.
1: תקשיבו, זה במסעדה של ברכה משולשת, נכון. זה פשוט, בתוך ברכה משולשת, יש מסעדת אמהות, אני קורא לה, אמהות וסבתות, כל יום בישולים, וכל יום מטעמים, וכל יום התפריט משתנה, ואתם אוכלים עד שאתם מתפוצצים.
2: עד שאתם מתפוצצים, ואתם משלמים 60 שקלים לאדם, שאני חושב שזו עסקית הכי, הכי, הכי פרית במחיר שיש במדינת ישראל היום להציע.
1: אורון, תגיד, מי שרוצה להגיע לסניפים בסופש הזה, אנחנו מתקרבים לאט לאט לערב חג, שישי שבת, מי שרוצה להגיע לסניפים, איפה הסניפים?
2: שני הסניפים שלנו אליקו בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון יכול להיכנס לאתר שלנו, האתר שלנו יהיה פתוח עד יום שישי בבוקר, להזמין מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, עד ירושלים, עיר הקודש במזרח. אליקו, מעל 399 שקלים באזורים הקרובים לראשון אתה לא משלם על דמי משלוח, מעל 499 שקלים אזור כמו אשדוד, כמו נתניה, כמו ירושלים, אין עלות של דמי משלוח. שליח מגיע אליכם עד הבית עם האוכל הטרי, הטעים, הכשר של ברכה משולשת. אל תעבדו קשה, בשביל זה יש אותנו. אנחנו נבשל לכם את התבשילים הכי טעימים שיש, את הסלטים הכי טעימים שיש. שישאר לכם חג שמח ומטבח נקי, אליקו.
1: ובוא נפרגן לחברנו שבשבוע שעבר, יום חמישי שבוע שעבר, חגג לבן שלו בר מצווה ברין, אלירן טרבלסי. איזה כיף היה לי ולך האחד עם השני באירוע הזה, בחיית אורון דניאלי. אין כזה אירוע.
2: צריך לפרגן לאלירן, הוא הרים שם אירוע מהסרטים, ואיך אנחנו כל הזמן צוחקים עליו, בצל יבש, בצל יבש, אבל הוא שחרר הפעם. שחרר ועשה לנו הצגת ההצגות.
1: היה אחד האירועים היפים, באמת, אחד האירועים היפים, ושפו למשה זוהר, ושפו למשה זוהר, המפיק על חלל, המעצב על חלל. אני לא יודע איך לקרוא לאיש הזה, האיש הזה ליווה אותי בבת המצווה של ביתי אלין, בזמנו באבניו, וראיתי אותו ואמרתי לעצמי הולך להיות פה משוגע. איפה שמשה זוהר נמצא היד שלו, יהיה אירוע מיוחד.
2: נכון, שניפגש רק בשמחות עם כל עם ישראל ביחד, אליקו.
1: אמן, אתה אבל הודעת לאשתך כשכנראה אני ואתה נשב ביחד, זה תמיד איכשהו ייגמר ביומיים מנוחה.
2: התאוששות, יומיים התאוששות.
1: יומיים התאוששות, אורון דניאלי. היה לי כיף איתך, רק בשמחות. שתמשיכו לבשל בברכה משולשת רק לשמחות, וחגים טובים, ומועדים וזמנים לשמחה תמיד.
2: חג שמח לכל המאזינים, תודה רבה.
1: תודה. רדיו לב המדינה.

רדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב, עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי

0: חג ים תיכוני עם אליקו. מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
1: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: לבן? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתה יין? איפה את סתר? תגידי, שתגעת יין, מה אני בלבד?
0: זה הצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חצה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזל שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה אם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, היום מ-12 בצהריים ועד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגל יצנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: היום מ-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל
0: מצוין. 91.93.3 FM.
4: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאום.

0: מול איראן ותקף את קטר וטורקיה.
1: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום אמריו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש שקיים בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגעה בראשה טופלה במקום בידי מגן דוד אדום. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש שהגיע הלילה על קטנוע בנצרת פתח בירי לעבר בית מגורים. הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך עם הפרטים.
2: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע. אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
0: עכשיו התחזית עם מילנית אדלאו.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
0: את החדשות נביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. כמעט 9 דקות אחרי השעה 7, אתם על לב המדינה. 91 FM. יש לנו 3 שעות יחד. לקראת החג. נדב ישראלי. לפני השידור שלנו הבוקר. בוקר טוב לנדב. הוא הגיע ממש מוקדם. אני ממש מודה לך על כך. והוא ממש עוזר לי פה. כי אני עוד לא התעוררתי. אבל אנחנו לאט לאט נתעורר. אני מיכל סלם אסולין, כאמור עד 10, אני יחד איתכם. פתחנו בשיר של איציק אלה שכתב לו רמי לב, עץ שתול על מים. השיר הזה מוקדש לאשר בן מוסה, מראשון, כמדומני. אז יש כאן כמה בקשות של שירים במהלך 3 השעות הבאות. מתחילים קצת בשקט, נעלה את הקצב לאט לאט עד שאתם יודעים יהיה כאן חגיגה שלמה. בכל זאת ערב חג היום, כן? חג סוכות שמח. אז אנחנו ממשיכים. אנחנו נעבור לביצוע של אבי פרץ, שיר שתמיד מתאים ככה בתקופה הזאת של החגים, בין ראש השנה לסוכות. על כפיו יביא. בוקר טוב.

0: זה בדיוק הזמן. לוותר לשכוח. גם אם זה קשה.
1: גם אם זה קשה, שביחד את הכל עוד נשאר.
0: לא צריך לברוח.
1: לא צריך לברוח.
0: יואב יצחק גם תרגם את השיר.
1: באמת לברוח.
0: ואין כבר. עוברים לחיים משה, ששואל. ממה אתה בורח?

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל, אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסט, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.

ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר, אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

אלי עידן, ואחד השירים האהובים עליי, ליסה ליסה. לב המדינה! שמעון ארביב מוסר לכל נהגי המטרופולין. ליסה ליסה! חג שמח! עוד ילדה!

29 דקות אחרי השעה 7, אז מי שגם עשה לזה חידוש כמובן הוא ישי לוי. אנחנו נשמע שיר שהוא מבצע בקשה של אחת המאזינות, אלם חמודות.

0: איזה קול. איזה שירים יפים בחרתם.
1: שירים שנה במכוני.
0: גם את זה ביקשתם.
1: אני נוסע ומדי.
0: בכל זאת סוכות.
1: על מאיה ומניה.
0: שפיזין.
1: אך נפשי עוד הומיה.
0: שבת אחים ואחיות.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר, וגם ניתן לצפות בשידור דרך האתר והאפליקציה, וגם דרך הטיקטוק שלי, אם בא לכם. טוב, עשיתי מלא הקדמות פה גם בטיקטוק לשיר הבא. זה, בוא נגיד, אם אנחנו הולכים לבלדות ים תיכוניות של פעם, זה הפייבוריט שלי. מה לעשות? דקלון. הכוכב. מי שלא יגביר, קדימה, מהר מהר מהר.

גדסי. דודו טסה. הלוואי, הלוואי שניפגש בשוק. אתמול הייתי בשוק, במחנה יהודה. לא ראיתי אותו שם.

0: איפה?
1: כפיים בהחלט. אוקיי, אז השיר הבא שאיתו אנחנו נחתום את השעה הזאת, בעצם מחרוזת חדשה, מחרוזת של סוכות, שמחת תורה, אנחנו בכל זאת בערב חג סוכות, וזה בעצם, זאת מחרוזת חדשה, זה בניהול ובהפקה של תומר אג'ם, כמובן שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, ואם כבר ענייני סוכות וזאת מחרוזת קורדית, אז נזכיר שכל סוכות בעצם יש את הסהרנה, שזאת חגיגה שלמה, אני קוראת לזה תימניאנה של הקורדים, גם על התימניאנה אנחנו נדבר, זה קורה ביום ראשון בכל המועד, אם בא לכם ללכת לעשות משהו בכל המועד סהרנה בירושלים. אחוזת סוכות. שעתיים נוספות מיד אחרי החדשות. אבל לא יהיו שקטות, כן? מגבירים פה את הקצב. אני מיכל סלם אסולין, נדב ישראל, את

0: הזאת? הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזר לצריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
14: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
17: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here is the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
16: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים האלה על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, אבל לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח.

0: עם דבריו של ראש הממשלה. במקביל מסרה משטרת ניו יורק יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש בבני ברק ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגע בראשה טופלה במקום בידי מד"א. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש הגיע הלילה לקטנוע בנצרת, פתח בירי לעבר בית מגורים, הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך עם הפרטים.
1: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע, אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים שם נקבע מותו, הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה ליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

11 דקות אחרי 8, אנחנו בשעה שנייה מתוך 3 לקראת ערב חג סוכות. נדב ישראלי, טכנאי השידור, אני מיכל סלם אסולין. פתחנו פינת הזוהר את דודים קלה. אז בשעה הקודמת דיברתי טיפה על הפסטיבל הקורדי כל שנה בסוכות בירושלים הסערנה, ויש בחג הזה בכל המועד גם פסטיבל של תימנים. זה נקרא באו הצלילים, פסטיבל אליקים, מוזיקה תימנית אתנית וקצב ואוכל ועניינים. זה בצפון. תרבות במגידו. תמיד מזכיר לי את איי פלוטו, קיבוץ מגידו. אז תבררו, זה הכל שם. זה הכל חינם אגב, כן? גם בירושלים, גם בצפון, גם חגיגות של הקורדים, גם של תימנים. שיהיה לכם מועדים לשמחה, כמו שאומרים, כן? טוב, מי שגם חגגה בחודש האחרון היא אחת והיחידה שרית חדד, שחגגה 30 שנות קריירה. אנחנו תמיד חוגגים איתה, כן? אני לא חושבת שהייתה לי אי פעם תוכנית בלי שרית, כי אי אפשר, אין דבר כזה. אז הופעות חיות, אני מאוד אוהבת, זה בקיסריה. מברוק לסריטוש, כולנו אוהבים אותך מאוד, אחת ויחידה. זאת מחרוזת, קח את הכל. ונה להגביר את הווליום.

0: בחסות.
1: סינטה אגלר רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,

השיר הזה מוקדש להילה, ובעלה מסכים. מקדישים גם לך, אל תחפש בחוץ, יש לך אישה זהב, זאת הילה, שמעת? רינת בר, דודו אהרון.

0: אתה בנשמה, מחרוזת חדשה, איציק אלה והיוצרים. 35 דקות אחרי שמונה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: ממשיכים להרים פה את הקצב.

0: חי כמו פרפר ליאור פרחי, 41 דקות אחרי 8, אנחנו בכמעט חג, כמעט סוכות.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו לב המדינה,

ליאון רקיס. בשיר שכתב רוני אחיאל.

זהבה בן. טלפון אהבה. מסיימים שעה נוספת יחד, יש לנו שעה אחרונה עד 10, אני איתכם. נדב ישראלי טכנאי השידור היום, אני מיכל סלם אסולין, ונחתום. פרטסי? למה, למה, למה? למה לא? הבר של ג'קי. עד 10 אנחנו יחד בלב המדינה.

0: חג ים תיכוני עם אליקו. מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: לבן? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק. הגמנים, איפה אתם יין? איפה את זה? תגיד, השתגעת היין? מה אני בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי. לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה, אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה...
2: זה יין, מותר, הגמנים, איפה אתה יין, איפה אתה... תגיד, השתגעת יין, מה אני בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה יכול להוסיף לזה תאנים ורימונים.
0: מה,

0: ולערבב את כל השמח הזה.
1: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
2: כולם אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
1: חג ים תיכוני עם אליקו. היום מ-12 בצהריים ועד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגה ליצנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
2: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
1: היום מ-12 בצהריים.
0: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
1: רק ברדיו לב המדינה.
0: סוכה, משפחה והכל מצוין.
1: 91.93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אין לך

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
12: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
8: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות

0: ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
1: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: תשע דקות אחרי השעה תשע, אנחנו בשעה השלישית האחרונה שלנו יחד הבוקר, ערב חג סוכות. שיהיה חג שמח. נדב ישראלי, טכנאי השידור, אני מיכל סלם אסולין. כאמור, עד עשר אנחנו יחד פתחנו גם את השעה הזאת בפינת הזוהר. סוד המזלות. והבטחתי שנמשיך פה עם הקצב, אז אנחנו ממשיכים. וכשאני רוצה שיהיה קצב, אני בעיקר משתמשת בכמה וכמה זמרים ולהקות שאני מאוד אוהבת.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה.
0: לי אין, אבל לא נורא.

ארבע עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגול עזבי אותך חזרת

16:09. מישהו פה לא הגביר את הווליום? יכול להיות, נדב.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: קוסטנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: לגמרי, רדיו לב המדינה 91 FM. אני רוצה להזכיר לכם שאפשר לצפות בשידור כולו באולפן דרך האתר או אפליקציה או דרך הטיקטוק שלי. ואם כבר טיקטוק שלי, אז אמרתי בשעה הקודמת שהצטרף אלינו מאזין צופה מקורדיסטן עצמה. הוא כותב לנו באנגלית בלייב של הטיקטוק והוא ביקש שיר וקשה לי לסרב לו. אני לא יודעת, אתם יודעים, בן אדם מקורדיסטן מאזין לנו ללב המדינה וביקש עידן עמדי, אפשר להגיד לו לא?
10: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
9: קשה לי. קשה לי למר לא. סנטוס, this is for you.
11: ורמוש עיניי כל חנוי.
9: דללה, דללה.

מוקדש גם למור קדרוך. האמת שזה מוקדש לכל הקורדים. אין כבר. מזכירה לכם שוב שיש לכם סערנה, וזה כניסה היא חופשית, והיא לא רק לקורדים.

שרית חדד אומרת לכם מה לעשות גברברים, לך ותגיד לה שאתה אוהב אותה, שהיא יפה, שהיא מהממת, שאתה לא יכול בלעדיה. רק אהבת חינם.

צריך לעשות ומה לא. איך אפשר בלי אבי סינבני, אה? כי בסופו של דבר, אישה בונה, אישה הורסת.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום יביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: אוט ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

השיר הזה מוקדש לאבי כהן. לאבי כהן המושלם שלי. מזל טוב, יום הולדת שמח. בן 41. מאהובך טל אור. וזו גם בקשה שלכם. עופר לוי. יום הרווקים.

0: אז זאת הייתה בקשה שלכם.
1: סוף שבוע באופן קבוע.
0: כי החבר'ה נפגשים. בלב המדינה כמובן. גם השיר הבא הוא בקשה שלכם. זה בהופעה חיה?
2: Quiero terminar con toda la esperanza que quedó.
0: הסנדק
2: voy a
0: של המוזיקה הים תיכונית.

0: פבלו ושלומי. אגב, ביום ראשון...
1: תודה רבה.
0: תודה לכם. הם יעלו כאן לשידור שניהם, אני הולכת לשדר, האמת, כל חול המועד מהשעות 8 עד 10, וביום ראשון שלומי ופבלו יעלו כאן לשידור, ונדבר איתם קצת גם על סוכות, גם על אושפיזין וגם על המופע החדש. תודה רבה לכם על שלוש השעות האחרונות, על התגובות. תודה לנדב ישראלי שהיה טכנאי. השיר האחרון הוא של אושר כהן, שהשם יברך אתכם, אמן, בחג שמח קודם כל, בבריאות, בבשרות טובות, באהבת חינם, ובאהבה בכלל. אני מיכל סלם אסולין, חג שמח.

0: חג ים תיכוני מליקו. מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח.
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר גרועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא אומר שזה יין, מותק הדמנים, איפה קצת יין, איפה קצת?
0: בגלל שתגעת
2: היין, מה
0: אני בלזה? והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח.
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים ועם קצת תמרים טריים ותמרים מיובשים וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית ולערבב את כל הסמך.
1: מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח.
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים ועם קצת תמרים טריים ותמרים מיובשים וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליק?

0: חג ים תיכוני מליקו. היום מ-12 בצהריים ועד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפני מיטאי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: היום מ-12 בצהריים.
2: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
2: תוקה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
15: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
14: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. היליק

0: קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו לב המדינה.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: זאת תקנון.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה. רדיו לב המדינה.
7: חג סוכות שמח מרדיוס 100FM.
8: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
9: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3FM, וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. אני דוד בן בסט. היום יתארחו באולפן יושב ראש מפלגת נועם לישראל חבר הכנסת אבי מעוז, ואלוף משנה במילואים טליה לנקרי ממפלגת ישראל ביתנו. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. הזנה נעימה. יושב ראש מפלגת נועם לישראל חבר הכנסת אבי מעוז, שלום.
10: שלום וברכה.
9: מה שלומך?
10: ברוך השם, אתה יודע, שנה חדשה, אתגרים חדשים, כולנו מצפים שבאמת תהיה שנה הרבה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת, ואנחנו מתכונים לבחירות, יום הבוחר.
9: אתה צריך 170 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. תביא אותם?
10: בעזרת השם, כן. אנחנו עובדים מאוד קשה.
9: צריך לעזור לשם, לא?
10: בטח.
9: בשביל זה אנחנו, עושה את זה?
10: בשביל זה אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. אנחנו כבר חודשיים בקמפיין בחירות. חודשיים אנשים שלי בשטח. הצגתי נבחרת מצוינת. מלבדי יהיו ברשימה, בחמישה מקומות הראשונים, שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, סגן ראש עיריית באר שבע, אליהו ליבמן, אביו של אליקים, השם יקום דמו, שנרצח בנובה בשמחת תורה לפני כ-3 שנים, גברת ליאורה אלון, שהיא אשת חינוך, ניהלה רשת חינוך, והיא פעילה מאוד בירושלים בנושאי מוסדות חינוך וכו'. והחמישית שלנו היא גברת עסקה חיימוב, שגם היא אשת חינוך. אנחנו מציגים רשימה שהיא אטרקטיבית לכל הדורות, כולם אנשים ראויים, ואנחנו בעיקר חורשים את השטח, מאות חוגי בית, מאות כבר בחודשיים האחרונים, ואנחנו מתכוננים משלשום למחרת יום הכיפורים, אנחנו מתכוננים ליום הבוחר.
9: מה אתה עונה לאלה שאומרים לך, אתה לא עובר את אחוז החסימה, ואנחנו בטוחים שאתה לא רוצה לפגוע בגוש הימין ותפרוש ברגע האחרון?
10: תראה דוד, אומרים לי את זה מההתחלה, ועד עכשיו הם צדקו. אבל אני לא מתכונן לפרוש. כל המאמצים שלי הם להשפיע. אני חושב שיש, אנחנו מוכרחים, מוכרחים לדאוג לנשמה של המדינה. מוכרחים לדאוג לחיים שלנו. עד הילדים שלנו. הילדים שלנו הם החיים שלנו. ואנחנו מוכרחים לדאוג למערכת החינוך. אני שמתי בראש מעייניי, בראש סדר עדיפויות של המפלגה שלנו, של נועם לישראל, את נושא החינוך ואת נושא הזהות היהודית. לצערי הרב, אני המפלגה היחידה ששם את זה בראש
9: סדר עדיפויות. משרד החינוך לא עושה את זה?
10: משרד החינוך, לצערי הרב, לא עושה את זה, והוא עושה את ההפך מזה. והוא לא מטופל, משרד החינוך. ולצערי הרב, כשבמשך ארבע שנים...
9: למה הוסיפו שעות עכשיו למסורת יהודית, לימודי תנ"ך?
10: והתלונות של ההורים במערכת החינוך הממלכתית רק מוסיפות ומתגברות ומגיעות עד אליי, כי כידוע לך, ואם אתה זוכר טוב, לפני ארבע שנים בהסכם הקואליציוני בממשלה, עוד הממשלה הנוכחית, בקואליציה הנוכחית, התמניתי להיות אחראי על תוכנית הגפן במשרד החינוך. תוכנית הגפן זה רק תוכניות ההשערה, זה רק התוכניות החיצוניות. ומאז התוודעתי למה שקורה במשרד החינוך. קיבלתי מאות תלונות של הורים לילדים במערכת החינוך הממלכתית, שבאו והתלוננו. אנחנו לא יודעים, ישנה הסתרה מכוונת מההורים על התכנים שנלמדים בבתי הספר. ואז פניתי לראש הממשלה. הוא לקח ממני את מה שהבטיח לי בהסכם קואליציוני, שאני אחראי על תוכנית הגפן, כי השר קיש התנגד לכך שאני אחראי על תוכנית הגפן. והשר קיש השאיר את תוכנית הגפן במשרד החינוך. ראש הממשלה כינס אותי ואת השר קיש, אז הייתי סגן שר במשרד ראש הממשלה, ואני מדבר איתך לפני 3.5 שנים. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לתת לי את תוכנית הגפן למרות שהבטחת? בסדר, אני רוצה דבר אחד, להקים אצלי במשרד ראש הממשלה, תחתיי, בתור סגן שר, להקים מערכת שקיפות להורים, מערכת שתיידע את ההורים על כל התכנים שנלמדים בתי הספר של ילדיהם, שלא יהיו מופתעים. אם יש הורה שדואג שמלמדים את הילד שלו הדתה, שידע את זה מראש, שלא יהיה מופתע. ואם יש הורה שדואג שמלמדים את הילד שלו פרוגרס על מלא, גם הוא שלא יופתע מראש, שידע את זה מראש. כי נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם, תסתירו מההורים. ואז ההורים באים אליי, אבי, שומו שמיים. שומו שמיים.
9: תסתירו מההורים?
10: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים. אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך. למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. השקיפות זה החומר המחטא הטוב ביותר. השמש כידוע, אור השמש זה החומר המחטא הטוב ביותר בעולם. תוציאו לאור, מה עם התכנים? מה עם התכנים שנלמדים בתי הספר? אתה מתלונן על תכני הדתה?
9: על פי חופש המידע, כל אחד זכאי לראות ולשמוע.
10: אבל לא לראות מראש.
9: ולקבל.
10: נכון, זכאי. כל אחד זכאי היום לקבל בשנה, שנה וחצי, שנתיים.
9: אבל אז אתה יודע מה קרה?
10: מה שהיה.
9: אוקיי.
10: בסדר, אבל את מי זה מעניין? את ההורים כבר לא ממשיכים הלאה. ואז, אם הילדים מגלים מה קורה... אז ההורים נדרכים, הם באים אליי, אומרים לי, אבי, תשמע, שומו שמיים, תראה איזה תכנים לימדו את הילדים שלנו. אני אומר להם, חברים, תיקשו למנהל. תיקשו למנהל, תגידו שאתם לא מוכנים שהילד שלכם ילמד את התכנים האלה, אם זה לא מתאים לכם.
9: איזה תכנים למשל?
10: לא, אני הולך לשני הכיוונים, בסדר? אם יש הורים, תראה, זה גם הדרך לפתרון בבעיה האקוטית של משרד החינוך. מה הבעיה האקוטית של משרד החינוך? אתה לא יכול לבחור איזה בית ספר אתה תלמד, איזה בית ספר ילמד הילד שלך. אם זה קרוב למקום מגוריך, שם שמים אותך, משפצים אותך. עכשיו, אם יש הורה שרוצה, אומר לעצמו, אני, הבית ספר הזה לא מלמד לפי השקפת עולמי. אני רוצה טיפה יותר יהדות.
9: הוא צריך לדעת קודם.
10: הוא צריך לדעת קודם. אני רוצה טיפה יותר יהדות. או אומר ההפך, אני רוצה טיפה יותר פרוגרס. לא מתאים לי, זה נוטה ל... חינוך מסורתי.
9: זה לא ההפך מיהדות.
10: לא, בסדר. אני רק אומר, מביא את זה כדוגמה, וכל המזינים יודעים על מה אני מדבר. אני אומר, הוא רוצה יותר תכני שמאל רדיקלי, בסדר? לא מתאים לו בית ספר הזה, 100%. יש לו זכות לבחור את הבית ספר שנמצא קילומטר מהבית שלו.
9: היום זה סיפור, זה לא פשוט.
10: נכון, היום זה לא פשוט. ברגע שיש שקיפות להורים, תתחיל תחרות בריאה בין בתי הספר להורים ששולחים שם את ילדיהם. ברגע שאתה פותח אזורי רישום, ההורים יכולים לרשום את ילדיהם, אם הם גרים בצפון תל אביב, יכולים לרשום את ילדיהם.
9: זאת אומרת, אתה, הדרישה שלך במשרד החינוך, כמובן לדעת מראש מה הולכים להיות התכנים,
10: כן.
9: ופתיחת אזורי הרישום.
10: זה לא הדרישה שלי במשרד החינוך, זה ההבטחה שלי שכשאני אהיה שר החינוך, את זה אני אעשה. להחזיר את החינוך לידיים של ההורים. בוא, אנחנו לא מדינה קומוניסטית. מי אחראי לחינוך של הילדים שלנו? ההורים. לא הממלכה. לא המדינה. במדינות קומוניסטיות, המדינה היא אחראית על חינוך הילדים. שם יש חינוך כפוי, מדינות קומוניסטיות. אנחנו לא חיים בקומוניזם. אנחנו חיים במדינות דמוקרטיות.
9: נשמע הגיוני?
10: נשמע הגיוני, שההורים יהיו אחראים. בשביל שההורים יהיו אחראים, הם צריכים שקיפות.
9: לפחות שיהיו מודעים, אתה יודע.
10: נכון, נכון. ורציתי לעשות תוכנית שקיפות. רציתי לעשות תוכנית דיגיטלית, מערכת דיגיטלית לשקיפות, מאוד פשוט. היה לי כבר את הכל, בניתי את הכל.
9: ולא אפשרו לך.
10: לא אפשרו לי, לכן פרשתי לפני שנה ושמונה חודשים מתפקידי, ראיתי לא מאפשרים לי. אפילו את המינימום הזה, את המינימום הזה. ומה משרד החינוך טען? יש שקיפות, אתה יכול לראות. אמרתי, כן, אני יכול לראות. בוא, בוא, תהיה שקוף להורים. מתי אתה יכול לראות? שנה וחצי אחרי מה שקרה. את מי זה מעניין? זה כמו שלג די אשתקד. מעניין אותך אם היה שלג בשנה שעברה? מעניין אותך אם יהיה שלג מחר? לכן אדם שומע תחזית, לכן אדם רוצה לדעת, הוא נכנס, הוא חוזר מהעבודה ב-10 בערב, עייף, אין לו זמן לילדים שלו. כמה לחיצות מקלדת? אתה תדע בדיוק, בחודש הקרוב, מה התוכניות שלמדו את הילד שלך?
9: אבל כל התוכניות האלה, הן לא תוכניות שמאושרות מראש, זה הרי לא סודי. הן מאושרות מראש, מעבירים אותם לבתי הספר.
10: תבין.
9: לא, לא, אני שואל. אתה יודע, היום דולפים סודות, אני לא יודע מאיפה, מהצבא, מהמשטרה, מפה, משם. מהקבינט הביטחוני ומהקבינט הלא ביטחוני. אז תוכניות שמשרד החינוך אישר לבתי הספר, אתה לא יכול להגיע לזה? אתה לא יכול להגיד, לגשת למורה, למחנך, ולומר לו, אדוני, אני רוצה לדעת... מה אתם יכולים ללמד את הילד שלי?
10: אז בוא אני אגלה לך, דוד. אני אגלה לך ואגלה להורים. תוכנית הגפן.
9: נשמע
10: תוכנית
9: מדהים.
10: תוכנית הגפן. אני מדבר איתך על תוכניות ההשערה.
9: כן.
10: זה 10% מכלל החינוך בבתי הספר. תוכניות ההשערה, יש בתוכניות האלה שנקראת מערכת הגפן. גפן זה...
9: אני יודע, אני מכיר את המערכת.
10: יפה. 30,000+ תוכניות. סליחה שאני אומר, כל צרוע וזב חותם יכול להעביר שם תוכנית לילדים שלך. אתה לא תדע, לא פדגוגים, לא אנשי חינוך. אתה אדם פרטי. עכשיו, רוב התוכניות, זה תוכניות במתמטיקה, בהשערה באנגלית, השערה במתמטיקה, השערה מדעים, הכל טוב. אני מניח שאין שם דברים. אם אתה אדם פרטי ואתה רוצה חשקה נפשך להרביץ תורה בילדים, אתה עושה דבר מאוד פשוט, אתה מגיש, נכנס למערכת, מגיש את התוכנית שלך, אתה מסווג את זה רק באשכול, שמה איזה 40 וכמה אשכולות, מסווג את זה באשכול הנכון, אם זה נקרא חיים משותפים, זה נקרא חיים אזרחיים, זה נקרא אזרחות, אם זה נקרא היסטוריה, לא משנה, אשכולות. ואתה מקבל אישור. עכשיו, אם מצליח לעבור על זה, יושבים 200 פדגוגים, במשרד החינוך וצריכים לעבור על 15,000-20,000 תוכניות כאלה. אתה מבין כמה הם מספיקים, כן? לדעת מה התכנים שם. אני, בתוכנית שלי הייתה להקים מערכת דיגיטלית, שם יוכנסו כל התוכניות שנמצאות במערכת הגפן. יש שם תיאור קצר של התכנים שנלמדים, ויהיה עוד דבר. יש שם מי הגוף המממן את אותו אדם, מי נתן לו כסף כדי שהוא יוכל להעביר את ההרצאות האלה? ומה גיליתי? גיליתי למשל, שהתנועה לאיכות השלטון, בראשות אליעד שרגא, הידוע. כן? בסדר. הוא העביר שיעורים, העביר מערכת שיעורים לתלמידים על דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה? מה הוא אמר שם בשיעורים שלו? שהדמוקרטיה, הדוגמה לדמוקרטיה, זה קפלן. הפגנות המחאה בקפלן. זה דוגמה לדמוקרטיה. דוגמה לדיקטטורה זה ממשלה נבחרת. כך הוא אמר. זה השיעורים שהעביר בתי הספר. מי מממן אותו, דוד?
9: אתה?
10: לא, לא אני.
9: אתה ואני, מה זאת אומרת?
10: לא אתה ולא אני.
9: משרד החינוך.
10: לא אתה ולא אני. הוא קיבל כסף הזה משרד החינוך.
9: זה מה שאמרתי.
10: אבל מי מממן אותו? מי הגוף שנותן לו תמיכה בהכנת מערכי השיעורים הללו? שגרירות ארצות הברית בישראל בתקופת ביידן. מימנה אותו בעשרות אלפי דולרים לשנה. את זה חשפנו, זה נמצא מערכת החינוך שלנו, ואנחנו איננו תחו מלראות מה קורה שם.
9: תן לי עוד דוגמה כזאת.
10: אני גיליתי את כל הדברים עליו. מממנים...
9: לא, לא עליו, בכלל.
10: טוב, הייתה דוגמה מפורסמת, שבמקרה ההורים עלו על זה מראש, אני מציין את זה, שהיה בתוכנית הילדים, יום, הם ביקרו ביפו, והיה להם יום שלם של סיורים, במסגדים, בכנסיות, היה להם שעה שהיה כתוב, עגבניות ירוקות מטוגנות. שם של סרט. הם רצו לדעת מה זה. ההורים ראו ביומן של הילדים שלהם. זה בית ספר תיכון נדמה לי מועצה אזורית חוף השרון, נדמה לי. אל תפוסתי על המילה. בשרון. מה הם גילו? שזה מפגש של התלמידים עם פורום המשפחות השקולות פלסטיניות ישראליות. איך זה קשור לשם של הסרט באמריקה של עגבניות ירוקות מטוגנות? ללוקים פתרונים. אבל זה היה. כשזה אמרתי לך, ישנה הסתרה מכוונת. יש עוד דברים מהסוג הזה. ישנה הסתרה מכוונת, ממומנת על ידי גורמים זרים, עמותות זרות, קרנות זרות, מדינות האיחוד האירופאי, ממשלת ארצות הברית, בתקופה של טראמפ הם הפסיקו עם זה. ממשלת ארצות הברית, בתקופה של ביידן זה היה, ממומנים כדי להתערב לנו במערכת החינוך. למה הם שמים דגש על מערכת החינוך? כי מערכת החינוך היא משפיעה על העתיד, היא משפיעה על הילדים שלנו, היא משפיעה על החיים שלנו. מה המשמעות שאנחנו נדע, מה המשמעות זה שאנחנו פה. לכן אני כל כך רוצה להיות שר החינוך, כי אני הולך לעשות שם סדר. ואת הסדר הזה, לצערי הרב את הסדר הזה, הממשלה הזאת פספסה בגדול. שר החינוך פספס בגדול.
9: טוב. תגיד, ראית את הסרט נזג אגבי?
10: לא ראיתי את הסרט.
9: שמעת עליו?
10: שמעתי עליו.
9: מה אתה אומר?
10: זה חלק מערכת החינוך שלנו, שיוצרים קמים.
9: לא קשור למערכת החינוך.
10: לא קשור למערכת החינוך. אבל יוצרים קמים, עושים סרט שמזיק לנו, מראה את הפנים המכוערות כביכול, כולו שקרי. לקחו נתונים, חלקם לא קשור
9: למציאות. אחד האנשים שהתראיין שם אמר, שאמרו לו, אני לא יודע כמה זה נכון, אני אומר דברים בשם אומרם, ואני לא מביא בזה גאולה, רק שתדע. אמרו לי, אם תגיד שהיו 400 נפגעים אגביים, תקבל 400 שקל. אם תגיד 4,000, תקבל 4,000. אם תגיד 40,000, אז תקבל 40,000. זה פחות או יותר מה שהוא אמר. כמה זה נכון? לא יודע. לא שמעתי את זה מפיו, רק קראתי את זה באיזשהו מקום. עכשיו, ברור שיש שם שקרים. אני, במאמר שלי בשבוע שעבר במעריב ובג'רוזלם פוסט, חשפתי את זה. ואני אשאל אותך עכשיו שאלה. מי עומד מאחורי האנשים שמימנו את הסרט הזה?
10: אין לי מושג, אני בטוח שזה... א', יכול להיות יהודים ברחבי העולם.
9: קלט הבול, הלאה?
10: כן, ויכול להיות שזה ג'ורג' סורוס, שהוא...
9: אתה קראת את המאמר, עכשיו לא אתה קראתי, עובד עליי.
10: לא קראתי את המאמר, הוא מממן חלק גדול...
9: הוא מממן עמותות שמממנות את
10: ברור,
9: ה... משהו...
10: ברור.
9: משהו שם מוזר בדרך.
10: ברור, ברור. אבל זה קיים כמה מחתכים.
9: ולא דיברנו על זה.
10: אבל דוד, לא דיברנו על זה. דוד, זה שיטה. זה שיטה לבלבל אותנו.
9: והגרדיאן. והגרדיאן שידוע באהבתו הגדולה לישראל.
10: הגרדיאן, בדיוק. אבל זאת שיטה. ואת השיטה הזאת אנחנו חשפנו. נועם לישראל חשפה את השיטה הזאת במערכת החינוך. אני רוצה לומר לך, אני ישבתי עם נתניהו. ישבתי עם נתניהו במסע ומתן קואליציוני לפני 4 שנים. אחרי הבחירות, הגשתי לו חוברת שעשתה עמותה בשם מרכז ליבה. היא עשתה את זה ב-2017. על כל הקשרים בין ארגונים שונים, בין הקרן לישראל חדשה, בעיקר שהיא שם במרכז, בין מדינות שונות לחמישה אגפים במשרד החינוך.
9: עצור רגע. אמרת משהו מעניין, הקרן לישראל חדשה. אתה יודע שקוראים לזה בטעות, הקרן החדשה לישראל.
10: נכון, וזה טעות, ואני מקפיד.
9: ואתה יודע למה אומרים את זה.
10: בטח.
9: כי רוצים ישראל אחרת.
10: נכון.
9: הקרן לישראל חדשה.
10: בדיוק, אני בכוונה אומר את זה.
9: כי גם אני תמיד אומר, אז אומרים, מתקנים אותי, אני אומר, לא, לא, לא. ככה אומרים את זה.
10: זאת המשמעות, זאת המשמעות.
9: זאת המשמעות.
10: אתה יכול משמעות באנגלית, אתה יכול ככה וככה, אבל כן. הכוונה שלהם היא הקרן לישראל חדשה. לעשות לנו ישראל חדשה. כבר לא ישראל של מדינה יהודית, אלא ישראל של מדינה כל אזרחיה, כמו כל אומות העולם. ואני ישבתי עם נתניהו במסע מתן קואליציוני, נתתי לו את החוברת הזאת, הראיתי לו את כל הקשרים בין כל הארגונים הללו, לבין חמישה אגפים משרד החינוך. אמרתי לו, תן לי את משרד החינוך. תן לי, אני הולך לעשות לך שם סדר. זה יהיה משרד החינוך של מדינה יהודית. הוא אומר לי, אני לא יכול, אתה רק חבר כנסת אחד. הוא ישב רבע שעה, הייתה דממה בחדר, עד שהוא גמר לקרוא את החוברת הזאת, הוא אומר לי, שמה מדהים. לא יודעת את זה ככה, מה שאתה רוצה אתה מקבל.
9: ולא עשה עם זה כלום.
10: מה שאתה רוצה אתה מקבל, לכן ביקשתי את הגפן. לא, נתן לי את הגפן, ואחרי זה לא.
9: ולא עשה עם זה כלום?
10: לא עשה עם זה כלום. לא עשה עם זה כלום, וגם לא נתן לי לעשות מה שאני תכננתי לעשות, לפחות בגפן.
9: תגיד, דיברתם עם עופר וינטר?
10: לא.
9: למה?
10: לא יודע.
9: מה לא יודע?
10: תשמע, אני לא אגיד לך שניסיתי לקבוע איתו פגישה, הוא התחמק מפגישה, אבל שמע, זכותו.
9: אתה לא רוצה להגיד אבל אמרת.
10: עברתי, כן, אמרתי שאני לא רוצה.
9: אפילו לא רוצה להיפגש איתך?
10: אפילו לא רוצה להיפגש איתי.
9: אתה חבר כנסת, מכובד?
10: לא, בסדר, אולי אני הדימוי הקיצוני שלי במרכאות כפולות ומכופלות.
9: טוב, אז אם ככה נשאל אותך, האם אתה אותו קיצוני שמנסים להדביק לך?
10: תסתכל על החיוך שלי ותבין איזה קיצוני אני.
9: לא, אתה יודע, זה לא אומר כלום.
10: אני קיצוני, אני קיצוני.
9: אני לא רוצה להביא לך דוגמאות של אנשים מאוד חייכניים, שהיו מאוד קיצוניים, לפה ולשם.
10: כן, אני קיצוני באהבת ישראל. אני
9: לא, זה מילת כיסוי.
10: לא, קיצוני באהבת המדינה. שמע, המציאות זזה.
9: לגרש את הערבים מכאן?
10: המציאות זזה.
9: לגרש את הערבים מכאן?
10: בהסכמה.
9: אז זה לא לגרש.
10: לא,
9: אז תתקן אותי.
10: לא, לקחת אותם בכפייה, לעלות אותם על מסעיות, לא, לא צריך. צריך לעודד הגירה מכאן, כן.
9: איך אתה עושה את זה?
10: לעודד הגירה?
9: כן.
10: נותן פיצוי ראוי, ומאפשר את זה מבחינה משפטית, ואנחנו נעודד את הגירה, והגירה תהיה. הם רוצים חיים יותר טובים. לא טוב להם?
9: לא הצליחו לעשות זה אפילו בעזה.
10: נכון.
9: אמנם יצאו די הרבה, אבל...
10: לא, לא רצו באמת לעשות את זה. ואני אומר לך, אם נרצה באמת לעשות את זה, יהיה פה עידוד הגירה.
9: זה אומרים מקטרגיך, שאתה בכך מרשת הקיצוני. אז אתה לא אומר...
10: שמה?
9: אתה לא אומר מה שאומר הרב כהן, על לגרש, אתה אומר...
10: תגיד לי, אני קיצוני? יש אחד בברי שאמר שמה, עד חוף הים, אז את צריכה להיות מחוקה. אל תחזירו את
9: זה. תזכיר לי מי אמר את זה?
10: מישהו בקיבוץ בערי שרחתי.
9: לא איזה אישות מוכרת.
10: לא.
9: בסדר, כל אחד עם הדעות שלו.
10: יהודי, שנמצא בשמחת תורה. אני נמצא, זה קיצוני, מה עשו לעודד
9: הגירה? לא, אני לא אמרתי שום דבר, לא הבאתי.
10: טראמפ הוא קיצוני, שטראמפ רוצה לסגור את ההגירה, את הגירה של המסתננים לתוך אמריקה? הוא קיצוני?
9: לא, זה משהו אחר.
10: לא, בסדר, אני...
9: לזרור את הגירה זה כניסה, ואני יכול להגיד לך שהיום...
10: ואחרי שנכנסו, הוא רוצה להוציא אותם החוצה. כי הם מסתננים, בלתי חוקיים. כן, אני מסתנן בלתי חוקי. להוציא אותו, לגרש אותו למדינתו, מאיפה שהוא בא, כן? אם זה קיצוני, אז המציאות הלכה לקיצוניות, ואז אתה...
9: תגיד, עם בן גביר וסמוטריץ' דיברת?
10: כן.
9: ו?
10: לא יצא חיבור.
9: למה?
10: כל אחד השיקולים שלו, שמע, אני אחרי זה. אנחנו אחרי הגשת הרשימות...
9: הציבור רוצה לדעת אם ניסית.
10: ניסיתי לעשות חיבורים כולם, אני הייתי הרשימה שהוגשה אחרונה, בדקה האחרונה שעוד היה אפשר, לוועדת הבחירות.
9: תגיד, מה דעתך על הרשימה החדשה שהצטרף עליה חבר כנסת מכובד, קצין משטרה בכיר לשעבר?
10: זה יואב סגלוביץ'.
9: כן? זה חיים היום, חיים שותפים, זה אולי לא רע, לא?
10: תשמע.
9: חיים משתפים במפלגה שהיא בעיקרה ממפלגה ערבית, מוסלמית.
10: כן, מפלגת האחים המוסלמים.
9: מה רע בזה?
10: לא אמרתי רע, זה הרצון שלהם.
9: אבל לא אמרת טוב.
10: זה הרצון שלהם, בשביל זה יש בחירות. אני בכלל, תשמע, ועדת הבחירות אתמול פסלה את רם. מילי התמודד.
9: אבל זה עוד לא עבר בגץ.
10: הבגץ כנראה יהפוך את ההחלטה הזאת על פיה, ויאפשר להם להתמודד, ככה אני מעריך. אני מאוד מקווה שהבגץ לא יהפוך על פיו את הפסילה של אבו שחאדה, כן. אם הוא יהפוך על פיו את אבו שחאדה, אני חושב שכל הורי התלמידים צריכים לדאוג, שמחר פאטמה אבו שחאדה תלמד את הילדים שלהם תנ"ך בבית הספר.
9: עד כדי כך?
10: אתה יודע שיש מורה ערבייה שמלמד תנ"ך בבית ספר תיכון בנתניה. אתה יודע את זה.
9: אני יודע.
10: יפה.
9: היית עד לדברים שסיפרו לך, והם היו ממש מקוממים, מוזרים, הייתי אומר.
10: תשמע, דוד, אני אתן לך דוגמה מאוד זעזעה אותי. בגן ילדים, חינוך מיוחד, בעיר במרכז הארץ. ילד חוזר הביתה, לוקח מגבת מהארון, פורס את המגבת על הרצפה ומשתחווה כמו מוסלמי. אמא שלו שואלת אותו, איפה היית? מה אתה עושה? אומר לה הילד, הגננת רשידה, ככה היא עושה. זה מזעזע. וזה המצב לצערי.
9: מה עשית עם האינפורמציה הזאת?
10: האינפורמציה הזאת ידועה, אנחנו פרסמנו אותה, זה מזעזע, וזה מה שאמרתי לך על הפרדה.
9: שאלתי מה עשית איתה.
10: זה מה שאמרתי לך על הפרדה חברתית. אני יש לי תוכנית במשרד החינוך, על הפרדה חברתית.
9: זאת אומרת שגננות, סייעות, לא ילמדו בבתי הספר יהודים. זה מה שאתה אומר?
10: אנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה. יכול להיות שהוא יעשה בהדרגת, זה לא בבת אחת, כי יש מחסור, אבל כן, צריך לעשות את השינוי הזה. תראה לאן זה מביא.
9: אבל הערבים הם 20% מהמדינה. איך תיקח אותם ותעשה איזושהי הפרדה? הם חלק ממדינת ישראל. אפילו חלק משרתים בכוחות הביטחון, רופאים, אחיות. איך אתה עושה את האינטגרציה הזאת בצורה כזאת שמרגישו שווי זכויות וחובות?
10: אני חושב שצריך להיות הפרדה חברתית בחינוך לפחות, להתחיל בחינוך.
9: טוב, הפרדה חברתית כזאת קיימת.
10: היא לא קיימת.
9: לא קיימת?
10: לא. ישנם היום אלפי סייעות בגן, תראה, התפרסם רק לאחרונה.
9: לא, אני מדבר, לא, אתה מדבר על, אז תעשה הפרדה גם כזאת בבתי חולים? התשובה היא בוודאי שלא. אז?
10: אני מדבר על הפרדה, צריך להתחיל את ההפרדה החברתית. אני למשל תמכתי בממשלה הקודמת, הייתה הצעה להקים בית חולים בסכנין. אני תמכתי בזה. תמכתי להקים בית חולים בסכנין. תמכתי בזה, אני חושב שצריך שיהיה שם בית חולים עם כל השכלולים. בדיוק כמו רמב״ם, בדיוק כמו הדסה, בדיוק כמו איכילוב, בדיוק כמו כל בתי החולים בארץ. שיהיה גם בחברה הערבית באיזושהי עיר להקים בית חולים. אני חושב שזה נכון וראוי. לא, אתה יודע מה?
9: הערבים רצו את זה? הערבים מהתושבים שם?
10: הם הגישו את ההצעה הזאת. הם הגישו את ההצעה.
9: ולמה זה נפל?
10: אני תמכתי. לא יודע, הממשלה הקודמת לא קידמה את הדבר הזה, ואני חושב שכן ראוי לקדם את הדבר הזה. אני חושב שצריך ללכת על הפרדה חברתית במקום שאפשר. כלומר, למשל במשרד החינוך, דיברנו הרבה על משרד החינוך, אני חושב שצריך להיות הפרדה חברתית. אני חושב שכמות הסייעות והמורות הערבים במשרד החינוך היא עולה לאין שיעור בבתי ספר יהודים מאשר כמות היהודים שלומדים בבתי ספר ערבים. ואני חושב שצריך לעשות את ההפרדה הזאת ולהתחיל את זה שמה. אני חושב שאפשר להגיע עם הערבים, תהיה הסכמה, ואם הם לא יהיו מוקצנים על ידי המנהיגים הפוליטיים שלהם, שלצורך ההישג הפוליטי שלהם מקצינים את עמדותיהם והולכים לתמוך באויבי ישראל, ופחות חשוב להם התנאי החיים של הערבים שחיים במדינת ישראל, אז אפשר לעשות את זה. אפשר להבטיח להם חיים יותר טובים, ואני חושב שרוב הציבור הערבי רוצה חיים יותר טובים.
9: אמרת, הדיפ סטייט חי, קיים ונושם ובועט.
10: כן.
9: במלוא עוצמתו, בזמן שהשדים השרים. אני צחקתי, יצא לי בתור בדיחה. אני חוזר על המשפט, פשוט שלא ראיתי את הפנים שלך.
10: לא, לא אמרתי כזה דבר, אז
9: צוחק. הדיפ סטייט עדיין חי, נושם ובועט, שנבחרי הציבור משחקים בנדמה לי. לא הבנתי את זה.
10: לא הבנת?
9: לא.
10: תלך את הדוגמה שנתתי לראש הממשלה. לפני שנה ושמונה חודשים. התפטרתי מתפקידי כסגן שר במשרד ראש הממשלה. הזימן אותי ראש הממשלה אליו כארבע שעות לפני שמועד פקיעת, מועד הכניסה לתוקף שלי, התפטרות שלי, נכנס לתוקף. אצלו בלשכה בכנסת, ישב ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ואנוכי, עדיין סגן שר, עוד ארבע שעות, סגן שר שהתפטר. אומר לי ראש הממשלה, אבי, למה אתה עוזב אותנו? למה אתה מתפטר? יש לנו אתגרים רבים. זה היה לפני עם כלבי. אמרתי, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע מה זה גן תואם מגדר? שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, לא. אמרתי, גן תואם מגדר זה שבגן ילדים, הממשלה הקודמת עשתה ניסוי ב-76 גנים. שנתנה לבנות לשחק במגרש המשחקים שמיועד לבנים, ונתנה לבנים לשחק במגרש המשחקים שמיועד לבנות. ב-76 גנים. הוא אומר, בסדר, זה היום ונורא. מה זה נוגע אליי עכשיו? זה היה בממשלה הקודם. אמרתי, קודם כל, בהסכם הקואליציוני יש לנו הסכם שלא עמדת בו, שאנחנו מתקנים את כל הנזקים שעשתה הממשלה הקודמת, לא תיקנו אפילו לא נזק אחד. אמרתי, אבל אם זה היה רק לא תיקנו את הנזק, מילא. אבל אתה יודע מה קרה לפני 3 שבועות? הוא אומר לו, לא, מה קרה? לפני 3 שבועות נסגר מכרז שהוציא משרד החינוך בראשות יואב קיש, שר מהליכוד, בראשותך, לשלב ב' של אותו פיילוט שהתחיל בממשלה הקודמת אצל שאשא ביטון. הוא אומר לי, מה? אמרתי, כן, אני אביא לך את מסמכי המכרז. הבאתי לו את מסמכי המכרז. הוא מתקשר לשר החינוך. הוא אומר לו, יואב, אתה יודע מזה? יואב לא יודע מזה. זה נקרא שהדיפ סטייט חי, בועט, נושם, מוציא מכרז, השר לא יודע בכלל איזה מכרז יוצא אצלו במשרד, וממשיך לשלב ב' של הפיילוט שהתחילה הממשלה הקודמת, שאנחנו כולנו רצינו לתקן כל הדקים.
9: מה שאתה אומר לי, הפקידים מנהלים את המדינה.
10: מנהלים את המדינה, בדיוק. והדרג הנבחר, במקרה הטוב, מנסה להפריע להם, אבל הם המנהלים האמיתיים. וזה מה שהתכוונתי באותו משפט שהקראת.
9: איזה שינויים צריכים לעשות בדרגי הפיקוד הבכירים בצבא? אתה התייחס על הדברים האלה.
10: אני ודאי התייחס.
9: תסביר לי, איזה שינויים צריכים לעשות?
10: אני חושב, דרגי הפיקוד צריכים לתת לכל אלה. יומיים אחרי שהמלחמה פרצה, היה צריך להחליף את כל הפיקוד שהיה נמצא שם, כי הוא קשל.
9: והדרג המדיני שנמצא למעלה?
10: הדרג המדיני לא רצה לעשות את השינוי הזה. הדרג המדיני שנמצא למעלה הוא דרג נבחר, זה משהו אחר. אני חושב,
9: אבל הוא נותן את ההוראות לצבא.
10: אנחנו כולנו, כן. אני לא מסיר מאחורי, יש אחריות על כולנו, גם אני הייתי אז בממשלה, הייתי סגן שר אמנם רק סגן שר, אבל גם אני הייתי בממשלה הזאת. אנחנו עושים באחריות, זה צריכה ועדת חקירה, ועדת חקירה צריכה לעשות את זה.
9: ממלכתית?
10: לא, אני חושב שבהכרח לא, כי חצי מהעם, לפחות חצי מהעם, לא נותן אמון בוועדת חקירה ממלכתית.
9: אתה לא סומך על בית המשפט העליון.
10: אני לא סומך על בית המשפט העליון, ודאי.
9: למה?
10: מכיוון שבית משפט עליון השתלט על חלקים בדמוקרטיה הישראלית שהם לא שייכים אליו בכלל. והוא חושב שהוא, כל דבר, הוא נמצא בדעת עליון מעל דעתה של הכנסת, נבחרי העם. נכון? התוכנית נקראת הנבחרים. אנחנו מעל הנבחרים. אנחנו פקידים אמונים, התמננו על ידי הנבחרים, אבל אנחנו עכשיו מעל הנבחרים, השתלטנו על הכנסת, השתלטנו על הרשות המבצעת, קרי הממשלה, אנחנו מחליטים, אנחנו נחליט מה טוב ומה לא טוב. את הדבר הזה צריך לשנות.
9: מה זה לשנות?
10: לשנות מן היסוד, להחזיר את האיזון בין שלושת הרשויות.
9: שזה אומר?
10: שזה אומר, אנחנו צריכים לשנות את אומנם הקואליציה היוצאת קיבלה החלטה לשנות את ועדת, הוועדה לבחירת השופטים, צריך לשנות את הדבר הזה.
9: אבל אתם אפשר... אומרים את אותו דבר כל פעם לפני בחירות, ולפי מיטב זיכרוני והבנתי, אתם בשלטון 17 שנה, או כבר 20 שנה, למה לא עשיתם את זה אם אתה כך מדבר? למה הממשלה שאתה היית חבר בה, לא עשיתם את אותם דברים? זה לא סתם סיסמת בחירות ובעצם לא תעשו כלום גם בהמשך?
10: אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה שתקום, היא תעשה את מה שנדרש לעשות, כולל בתחום הזה.
9: אתה מקווה.
10: כולל בתחום הזה, נכון. אבל אני אומר לך, דוד, מכיוון שאני שם בראש מעייני את החינוך ואת הזהות היהודית, מכוון להתמקד בנושאים האלה, אבל ודאי צריך להחזיר את האיזון בין שלושת הרשויות במדינה.
9: יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, תודה.
10: תודה לכם, שנה טובה, חג שמח לכל בית ישראל. ובהצלחה בבחירות.
9: תודה. פרסומות ומיד חוזרים.
11: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות, ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
12: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות, מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
11: חזרנו. אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, ישראל ביתנו, שלום.
12: שלום וברכה, דוד.
11: עכשיו שסבת השיער, הורדת לפחות 5 שנים מהגיל שלך. אני אומרת, מי זאת הילדה הזאת?
12: כן, איזה כיף, אז אני אלך ככה מעכשיו.
11: תגידי. איך הגעת פתאום לפוליטיקה? היית קצינה בכירה, עשית הרבה מאוד דברים בצבא, ופתאום ילדה כמוך מוצאת את עצמך בתוך הפוליטיקה.
12: אז קודם כל כבר היה שווה לבוא עם ילדה כמוך.
11: את בנויה לזה? את בנויה לזה?
12: לגמרי. אני לא רואה את זה פתאום, ההפך הגמור. אני רואה את זה ממש כבנייה איטית, עם הרבה למידה בדרך, עם זה שעברתי ברשות המקומית, התמודדתי לרשות המקומית, אני באופוזיציה בגדרה ברשות המקומית, אני רואה את הדברים, מה שקורה במדינה, הייתי במטה לביטחון לאומי, אני ממש לא רואה את זה פתאום, אני מרגישה שאני מאוד בנויה לזה, אבל אתה יודע, הסיפור הוא שאני בעיקר מרגישה שאין לי ברירה. אני בעיקר מרגישה שקראו לי לדגל, שממש אומרים לי, תקשיבי, חייבים אותך שם. אנחנו חייבים להחליף את הממשלה הזאת, חייבים לרפא את המדינה, חייבים להחזיר אותה למסלול. אני ממש נקראתי לדגל. זה מה שאני רואה לנגד עיניי. לא מחפשת את התפקיד, לא מחפשת את מה לעשות, לא מחפשת את הכסף, לא מחפשת שום דבר. באמת, נכנסתי לזה כמו ככה, אתה יודע, החלקה טבעית למערכת. וכן, אני ממש מרגישה שאני
11: מנויה לזה. אז בואי קצת פרטים עלייך. את נשואה, הם לשלושה. תואר ראשון בסוציולוגיה, בחינוך, תואר שני בתוכן לאומי, תואר שני במנהל עסקים. מגדית ראשונה בבה"ד 1. בה"ד 1, כשנמצא עוד בדרום?
12: לגמרי, מצפה רמון, אותו מקום.
11: כי פעם את יודעת איפה הוא היה.
12: איפה?
11: יש לי זיכרונות משם, בפתח תקווה.
12: בבה"ד 1 היה בטח.
11: כן, ליד, כן. היית מגדית, אמרתי, בבה"ד 1, סגנית ראש המל"ל ללוחמה בטרור, היית ממקימי המשמר הלאומי.
12: נכון.
11: המשמר הלאומי של מי?
12: המשמר הלאומי שבנט, בהיותו ראש ממשלה, אחרי שומר חומות, אנחנו גם במטה לביטחון לאומי, הבנו שאין ברירה, ואני חושבת על זה כבר הרבה זמן, כמי שנמצאת באחריות על העורף של מדינת ישראל, המרחב האזרחי, גם בצבא כשהייתי ראש מחלקת הגנה, וגם כשהייתי ראש חטיבת העורף במלל, היה ברור לחלוטין שמדינת ישראל צריכה משהו של בין צבא למשטרה, כדי לתת מענה. אחרי שומר חומות, לשמחתי, גם מקבלי החלטות הבינו את זה. והגיעו גם לראש הממשלה דאז לא מעט אנשים והמליצו לו על זה, והוא מינה אותי להתחיל לעשות את העבודת מטה. זה המשמר הלאומי שרצינו, זה ממש לא מה שקורה היום.
11: את יועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי, פרשנית ביטחונית, כולם מכירים אותך מהטלוויזיה, לאחרונה שובץ במקום שלישי הכל מכובד אצל ליברמן.
12: מאוד, ממש מחמיא.
11: במה תרצי להתמקד? תראה, כל אחד בוחר לו את תחומי העיסוק שלו.
12: לגמרי, אבל אני אגיד רגע באמת לא כאמירה של לפני בחירות. כרגע אני מתמקדת ואנחנו מתמקדים בלהגדיל את הגוש. זה מה שאנחנו עושים. להביא עוד מנדטים, להגיד לציבור מה אנחנו הולכים לעשות, למה נכון, וכמובן להגדיל עוד את ההבנה שאי אפשר להמשיך באותו מצב, ולכן בזה אנחנו מתמקדים. אבל, ואני לא אברח מהשאלה שלך, אני באה מתחום הביטחון, הביטחון חשוב לי, אני מומחית בתחום הביטחון, ולכן אני לא מורידה מסדר היום מתישהו בהמשך להיות שרת ביטחון, להיות שרת ביטחון פנים. החינוך מאוד מעסיק אותי, אלה הם שלושת התחומים המרכזיים, כמובן בכל אחד מהתחומים משהו מאוד מטריד אותי בו, ולכן אני, אלה הם שלושת התחומים המרכזיים מבחינתי שאני אנסה להשפיע, וכמובן גם בכל דבר שידרוש ממני העם, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי.
11: אבל את יודעת, המנדטים כרגע זזים בתוך הגוש, הם לא, אתם לא מקבלים עוד יותר מנדטים, זה עובר קצת מפה, קצת לשם, את יודעת, הגוש לפחות לפי הסקרים האחרונים, גוש השמאל וגוש הימין, כרגע הם נמצאים בסטגנציה.
12: תראה, אני למדתי להסתכל סטטיסטית על סקרים, ומבחינתי בעת הזו, שאנחנו עכשיו מתחילים את הקמפיין האמיתי, עכשיו כ-30 יום לפני הבחירות, זה מתחיל. לכן מאוד חשוב להסתכל על המגמה, אבל לא על המספרים הנומינליים. ולכן מבחינתי כרגע, הסקר הוא לא משהו שמעסיק אותי. לכן אנחנו חושבים, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה בסקרי עומק, רואים את הסנטימנט הציבורי, אנחנו לגמרי רואים שיעברו מנדטים מגוש הממשלה הזו, הקואליציה הזו, לגוש השינוי. אין לי ספק בכלל. בזה אני עוסקת, בזה אני מאמינה, ואני לא מפריעה לעצמי בשום דבר אחר.
11: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו, חשבון את יודעת?
12: שלוש יחידות. אבל חשבון זה סבבה.
11: אבל זה עדיין
12: כן,
11: בסדר.
12: זה עדיין בסדר.
11: אבל איך מסדרים לך מספרים? חבר הכנסת ליברמן אומר, אני לא יושב לא עם הערבים, יכול להיות שלא תהיה לו ברירה, אבל כרגע הוא אומר לו, לא יושב. אוקיי, לא עם הערבים ולא עם החרדים. אז אם הליכוד מקבל כמה סקר אחרון, 20 ומשהו, אז יש לך פה בערך 50, אם תכניסי את הליכוד ואת כל החברה האלה, ואני לא רואה איך אתם מייצרים פה איזושהי קואליציה, כי המספרים לא מסתדרים לי.
12: אז אני שוב חוזרת לתשובה של השאלה הקודמת. המספרים כרגע, כמו שהם, לא אמורים להפריע לנו להמשיך לעבוד ולהגדיל את הגוש. אנחנו רואים שהגוש הזה יגיע לבין 61 ל-63 עם עבודה נכונה, עם המשך לקטט את רגלנו לכל מקום בארץ, עם הסנטימנט הציבורי שאני רואה אותו, שרוצה שינוי, שלא רוצה יותר את ממשלת השבעה באוקטובר, שמבין שנמאס לו ממה שקורה פה עם יוקר המחיה, עם המצב הביטחוני, והגיע הזמן לעשות שינוי. כך שאני באמת אומרת, אני ממש לא מעסיקה את עצמי עכשיו בחשבון
11: כן,
12: הזה.
11: אבל אתם צריכים להעסיק את עצמך, כי אתם צריכים לדעת איך לעבוד, ואם אתם לא תדעו מה מגמת הסקרים, הסקרים
12: לא,
11: זה כלי כלשהו.
12: לא, אז אני אומרת שוב, בוודאי שזה כלי. אבל גם יש הבדל בין סקר שהוא סקר תקשורתי, שעולה אחת לשבוע או פעמיים בשבוע, לבין סקר עומק שמפלגות עושות. סקר עומק...
11: מה סקר עומק שלכם אומר?
12: אומר שאנחנו מגיעים למספר דו ספרתי.
11: מי זה לא אנחנו? נמוך. הגוש? לא, הגוש הוא
12: ישראל ביתנו. אני מדברת על ישראל ביתנו, מבחינת סקר עומק שאנחנו עושים.
11: כמה אתם מקבלים?
12: ולכן אנחנו מגיעים למספר דו ספרתי יפה מאוד. אז אני חושבת, אפילו יותר, 13, אני חושבת שזה, שעם זה אנחנו הולכים, עם ההבנה, באמת עם ההבנה הזאת. וגם מאוד יכול להיות שדווקא במצב המאוד כאוטי שמדינת ישראל נמצאת, אנחנו נגלה הפתעות בבחירות האלה.
11: את מבינה ערבית?
12: מרוקאית.
11: לא בדיוק, אבל... טוב, אני רוצה לשמיע לך משהו.
12: כן.
11: ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שאני שומע את הניסיונות של אנשים מסוימים, ולא אגיד כולם, בקרב חברי המפלגות הערביות, שומרות א' בשפה אחת,
12: ובית בשפה אחרת.
11: שנייה,
12: נכון.
11: ושמעתי את הרעיון של מנצור אבס.
12: כן.
11: ואני רוצה לשמוע ממך את דעתך על מה שהוא אמר.
9: لا حق لكم في المسجد الأقصى المبارك ولا حق لكم في حياة البراق ولا حق لكم في مدينة القدس. أنتم دخيلون على هذه الأرض. هذه هي الحقائق.
13: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني.
12: קודם כל, רק הטונציה מטרידה אותי, עוד לפני שהבנתי מה אומר.
11: כן. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, להזכיר, מסגד אל-אקצה זה הבית. אין לכם זכות בכותל המערבי ובעיר העתיקה. אתם פולשים בארץ הזאת. אנחנו באים מתוך הפנים הפלסטיני כדי להדגיש. האויב שלנו זה אתם. אתם גוזלים את אדמתנו. אתם הכובשים. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו לא עובדים בין טוב ורע. אנחנו לא עובדים בין טוב ובין ראוי. אנחנו מקיימים שיחות עם עם מושחת ועם מושחת יותר. עכשיו תחליטי, את רוצה להיות מושחת או מושחת יותר? זה מה שהוא אומר לך בעצם. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו פלסטין. למי שיודע, פלסטין הומצאה. אין דבר כזה פלסטין. שנגזלו ושמו אליהם את ידיהם, נשאר דבוקים באתרים הקדושים שלנו, במסגד אל-אקצה. באדמה שלנו, נפעל לשחרר אותה מנשאללה, ועוד ועוד ועוד ועוד, לא אקריא לך את הכל. זה התרגום של מה שהוא אמר. עכשיו אני, את יכולה להגיד לי טוב, הוא פונה לבייס שלו, אבל הבייס שלו,
12: אני ממש לא אגיד לך את זה.
11: לא,
12: אני,
11: א',
12: אני,
11: אז יש כאלה שאומרים את זה.
12: לא, אוקיי. קודם כל,
11: טוב, דעתך.
12: אתה לא מחדש לי, מה שהוא אומר בשפה אחת, אני ראיתי כנראה את זה ביוטיוב לפני לא מעט זמן. אז הנה לך הסיבה. למה ישראל ביתנו לא תשב עם מפלגות ערביות? קודם כל. בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר, שמדינת ישראל חייבת, ואני עוסקת בזה ביום יום שלי, זה המקצוע שלי, חייבת לגבש את תפיסת הביטחון שלה, כזו שלא, שעוד 20 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה ו-50 שנה לא נפגוש את השבעה באוקטובר שוב. אני לא מדברת על עוד שנה, שנתיים, אני מדברת על הרבה יותר רחוק. אז הנה לך הסיבה למה לא נכון שהם ישבו בקואליציה.
11: טוב. אני שומע את האוויל הזה, שקוראים לו מקרון. איך פוליטיקאי, שהוא כל כך הרבה שנים, מצליח בכמה משפטים להגיד את כל השטויות שבעולם?
12: בורות.
11: האיש טיפש.
12: בורות.
11: הוא פשוט
12: אין,
11: טיפש.
12: אין פה בכלל מה לדבר. אין, זאת בורות. אין חמאס ביהודה ושומרון.
11: אין בחמאס ביהודה ושומרון. מי עושה את הפיגוע? שלשום מי עשה את הפיגוע?
12: זה, אתה יודע, בלתי נתפס הדבר הזה. כשיודעים שכסף עובר לשם, שיודעים שאיראן תמכה בחמאס בתוך רצועת עזה, שהיה מבצע בתוך רצועת, ביהודה ושומרון, מול ארגון חמאס. רואים את זה, הם מתחזקים שם עכשיו, אנחנו רואים מה קורה שם.
11: כן.
12: בורות.
11: ממש, זה לא עזר במעבר לבורות. את יודעת, גם בור, אם את נותנת לו לקרוא 200 פעם את אותו משפט, הוא בסוף יבין אותו. הוא לא רוצה להבין אותו.
12: לא, כבר שנים. אגב, מה הם עשו בלבנון? אותו דבר. אנחנו, באמת, זה לא מובן. מתי הם התעוררו, גם מה שקורה אצלם.
11: אני חושב שאולי כדאי לצלם למקרון את המנהרה שגילו מיהודה ושומרון לתוך שטח ישראל. ולהראות לו מה מצאו שם. אבל שאלה שלי אלייך כאשת ביטחון, מי יתקע לידי שאין עוד מנהרות כאלה? מי יתקע לידי, לידינו, שבעוד, אני לא יודע, כך וכך זמן, הם יצאו מחורים בבת חפר, בכל מיני מקומות אחרים, והתקפו אותנו, האיש ועל אוקטובר.
12: אז אני חושבת שצהל עובד שם ביתר סט, מאז השבעה באוקטובר,
11: ועבר עכשיו גילה את המנהרה הזאת.
12: פינה פינה, בסדר, אבל הוא גילה, ועובר פינה פינה, גם עם הכוחות שנמצאים שם, ואני מבחינתי סומכת על צהל, שהוא הפיק את הלקחים, שהוא מבין מה צריך לעשות, מכירה את אלוף הפיקוד, מכירה את הכוחות הפועלים. נכון שזה נשמע קשה אחרי השבעה באוקטובר, אבל אני יודעת, גם כקצינה במילואים, שהרמטכ"ל הזה יודע את הדברים, הפיק לקחים מהשבעה באוקטובר, כך שאני סומכת על צהל מאוד, ואני מקווה באמת שלא ניתקל בבעיות כאלה ובגילויים כאלה, אבל הנה, זה התגלה, וטוב שכך.
11: היית חברה בוועדת תורג'מן.
12: נכון.
11: הוועדה הזאת בדקה תחקירי שבעה לאוקטובר.
12: נכון.
11: שתי שאלות. אחת, למה זה לא הוצף על פני השטח? למה
12: מה?
11: מסקנות...
12: התחקירים?
11: כן. אז... למה זה לא הוצף? ושאלה שנייה, אני רוצה להבין, איפה הצבא היה באותו זמן שהוא היה צריך להיות?
12: אוקיי, אז זה שתי שאלות רחבות. קודם כל אני אגיד שהמנדט של ועדת תורג'מן היה לבחון את תחקירי השבעה באוקטובר, כלומר את התחקירים שהצבא עשה, לבוא לרמטכ"ל ולהגיד לו, תשמע, התחקיר הזה איכותי או לא, ולמה ומה אתה יכול ללמוד ממנו. סמי תורג'מן, כמו סמי תורג'מן, הרחיב מאוד את הבדיקה, וממש הביא אלינו לוועדה את כל... את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים של, ש, שבאמת היו חלק מהישיבה באוקטובר, מארצי הלוי עד למטה מזה, כמנים, מגדים, באמת שהגיעו אלינו. אז אני אתחיל עם התשובה לשאלה השנייה. השיבה באוקטובר זה לא כשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. לצערי, אני, כואב לי שאני אומרת את זה, זה הבית שלי, אבל זה מחדל מאוד גדול של הצבא, הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת, ממש בסיסית, של חיילים, של אמצעים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, של כמה אנשים צריכים להישאר בקו בחופשה, וכמה יוצאים הביתה, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. ואני תמיד חוזרת ואומרת, המודיעין הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. אם המפקד רואה בשטח משהו אחר, ובא הקמן ואומר לו, תירגע, אם סינואר ירצה לפתוח במלחמה, אני אגיד לך. וללא אמירות שאני אומרת סתם, אני מצטטת בלי להגיד את מי, זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, של להגיד למפקדים, אתם במקום אחר, אתם תעשו בתש, מה שנקרא ביטחון שוטף בסיסי, אל תתעסקו עם המלחמה, דברים מאוד מאוד מאוד בעייתיים, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב, של מי אמור להגיע אליו וכולי, אלה דברים מרכזיים, לכן אני חושבת שזה כל המערכת. אבל כשאני מדברת על מערכת, ואנחנו לא בדקנו את הדרג המדיני, אבל ברור לך לגמרי שכשאנחנו מסתכלים על תחקירים של בכירים, של איך המטכ"ל התנהל בלילה ובשבועות שלפני, אז אתה, מה שנקרא, רואה קצת את ההיבט הזה של דרג מדיני. בסופו של דבר, דרג מדיני הוא זה שקובע את האסטרטגיה מול האויבים שלנו.
11: אבל אם את מביאה לו, אם את מביאה לו חומר מודיני,
12: כן.
11: שסותר ואומר, הם לא מתכונים לפתוח במלחמה.
12: אוקיי.
11: והצבא הוא זה שאחראי לספקת החומר המודיעיני לראש הממשלה,
12: אז חומר לשר הביטחון,
11: דוד. רגע, רק אני אסיים. ואם החומר המודיעין הזה לא מובא במלואו, או נכתב בצורה שהיא ברורה, מה השם הדרג הפוליטי, אם לא הביאו לו את החומר? אני לא אומר שהוא לא השם, בשלא נבין פה לא נכון. אבל אני מנסה להבין את העסק הזה, את מבינה בביטחון יותר טוב ממני בוודאות. אבל יחד עם זה, יש כאן שאלות, וכמובן השאלה הנוספת, עוד לא ענית לחלק השני של השאלה, אבל אני אומר, אבל נכתב בצורה שהיא ברורה, מה השם הדרג הפוליטי, אם לא הביאו לו את החומר? אני לא אומר שהוא לא השם, בשלא נבין פה לא נכון. אבל אני מנסה להבין את העסק הזה, את מבינה בביטחון יותר טוב ממני בוודאות. אבל יחד עם זה, יש כאן שאלות, וכמובן השאלה הנוספת, עוד לא ענית לחלק השני של השאלה, אבל אני אומר, אבל לא רק היה כשל,

0: אני לא מכירה איומים של תסתמו את הפה, ואל תגידו לאף אחד.
1: הגיע תצפית, אני דיברה בטלוויזיה.
0: לא, רגע.
1: אני חי מזה.
0: שנייה. יש הבדל בין איום, אל תפתחי את הפה, לבין לא לקחו את מה שאת אומרת לתשומת הלב.
1: אל תפתחי את הפה, אמרו לה.
0: אז אני אומרת לה, לא, יכול להיות שהוא כעס עליה, משהו כזה, אני לא מצדיקה אותו. אני לא מצדיקה אותו. מי שדיבר ככה לתצפיתנית, והיה צריך להתייחס לתצפיתניות הרבה הרבה יותר ממה שהתייחסו אליהן. הן ראו את הדברים בשטח, אבל גם המפקדים ראו את הדברים בשטח. זאת אומרת, זה לא שהם אמרו מה שאתן רואות זה לא נכון. הם זלזלו בהן, אני מסכימה איתך לגמרי, וזה כשלעצמו גם, אנחנו גם התייחסנו לזה בדוח תורג'מן, בסדר? אבל זה לא העניין, הם גם דיברו, הם דיברו עם משפחה, הם אמרו את הדברים. בדרך כלל התצפיתניות, אני אומרת לך כמי שדיברה לא מעט עם תצפיתניות לפני בצבא, מתייחסים אליהם כעיניים של צהל. כל המפקדים לוקחים אותם ברצינות. לצערי, היה שם קמן אחד, כושל, שגם הסיפור של...
1: שרק לפני יומיים זרקו אותו מהצבא.
0: נכון, אני מסכימה איתך.
1: שלוש שנים נתתם לאדם הזה...
0: אני מסכימה איתך שהוא
1: היה צריך ללכת. האדם הזה צריך לעמוד לדין לדעתי.
0: אני מסכימה איתך שהוא היה צריך ללכת. לצערי, היה שם עניין משפטי שנגרר. ומנע מצהל, מה שנקרא, להעיף אותו באותו רגע. הוא חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, אולי מבין האחראים הראשונים לשבעה באוקטובר. אני לא מזלזלת בזה כהוא זה, אבל אני רוצה רגע להמשיך עם העניין הזה. אתה אמרת, הביאו לראש הממשלה מודיעין מסוים.
1: שאלתי.
0: אז אני אומרת שהמודיעין שמגיע לראש הממשלה הוא מודיעין גולמי. כל בוקר ראש ממשלה מקבל מהמזכיר הצבאי שלו, מעוזר למודיעין, את המודיעין הגולמי. הוא יכול לקרוא אותו לבדו. כל ההפקה, מקצה לקצה, עוברת אליו. הפרשנות של המודיעין של צה"ל, שאגב, אתה יודע, ראש אמ"ן הוא הקמן של מדינת ישראל, הוא הקמן של ראש הממשלה. גם אם הוא בא אליך ומפרש אחרת את הדברים, מצופה מראש ממשלה ומדרג מדיני להיות היפכא מסתברא. מצופה מהם לא לבוא ולהגיד, אתם אומרים לי שחמאס מורתע, אבל רגע, אני רואה בעין מה קורה בעוטף, מה קורה עם הבלונים, מה קורה עם האפיפונים.
1: והוא לא אמר?
0: אני רואה את זה.
1: כי לפחות לפי מה שאני ראיתי בטלוויזיה, שוב, מהטלוויזיה אני חי, הוא כן אמר.
0: מי?
1: ראש הממשלה.
0: אמר מה?
1: חודשיים לפני זה. תראו מה קורה, תראו מה קורה. הרגיעו אותו, אמרו לו, לא, הם לא מתכוננים ללכת.
0: אז הבה, תליה, מה שנקרא. אתה רואה את זה, אז אתה מאפשר לקצור את החיטה כשירוקה בעוטף ולא לתקוף בעזה. אתה מנחה את הצבא לשקט, אל תתקפו. אתה מנחה את הצבא בלא לייצר תוכניות אופרטיביות שכרוכות בכיבוש עזה. אתה מכניס כסף לרצועת עזה. אתה מאפשר פועלים. אז תגיד לי על מה ראש הממשלה הזה מדבר. על זה שחמאס פועל, ותראו מה קורה, והמנהרות וכולי, או ראש הממשלה שמכניס כסף לרצועת עזה. סליחה, דרג מדיני בשנה הזה של הממשלה הזאת, בשנה הראשונה שלו, לא עסק בביטחון, עסק בכל ההפיכה המשפטית הזאת, ולא עסק בביטחון. לא אישר תוכניות מבצעיות לצהל שנה שלמה, שהוא אמור לעשות את זה במאה היום הראשונים. לא סייר באף אחת מהזירות המלחמה, זה בלתי נסבל. זה לא להתייחס לדברים. זה שאלוף פיקוד צפון, לא רק אז, אלוף פיקוד צפון כתב מכתב. בסדר? אלוף יואל סטריק. כתב מכתב לראש הממשלה על כל הסיפור של מה שקורה עם כוחות רדואן ומה יהיה שם, ולא התייחס אליו. זה ראש ממשלה שהמנהיגות שלו היא למסמס דברים, היא לטטה מתחת לשטיח, ומה שקרה בשבעה באוקטובר זה התפוצץ לו בפרצוף, ועכשיו הוא מנסה להסביר את זה. אז עם כל הכבוד, אני לא מורידה ולו אחוז מאחריותו של צהל. הוא היה צריך להיות שם, אבל דרג מדיני, הוא בנה את המפלצת, מי ששחרר את סינואר מהכלא, מי ששחרר 1026 מחבלים, זה ביבי נתניהו. אז אי אפשר לנתק את זה מהמציאות.
1: תגידי, את חליבה הכרת?
0: הוא המפקד שלי.
1: סליחה?
0: הוא המפקד שלי.
1: המפקד שלך.
0: כן, היה ראש חטיבת מבצעים, הייתי אצלו אלוף משנה.
1: יופי. איך חליבה נרדם בשמירה, פירק את חצב, פירק את יחידות ההזנה שהיו אמורות להזין למודיעין גלוי, ונרדם בשמירה, נכון, אמרתי.
0: נכון.
1: תראי, אני מכיר את חצב, אני עבדתי מולם, בתפקידים שלי האחרים. כל פסיק, כל זיק, כל מילה שנאמרה,

0: במקומות כאלה ואחרים, שאני קלטתי, העברתי למי שצריך להעביר. יחידת קשר לבנון, חצב, 8200, כל היחידות והתתי יחידות עבדתי מולם. איך יכול להיות דבר כזה שכל המלחמה הזאת, הארורה שנכפתה עלינו, קדם לה פירוק של יחידות צבאיות שהיו אמורות להיות על זה. יחידות מודיעין, יחידות האזנה, ועוד יחידה, יחידת המסקרים, שהוקמה לצורך סנריו דומה של כניסה, של ניסיון לפלישה.
1: אני אוסיף לך.
0: רגע, אני רק ברשותך.
1: כן.
0: היחידה הזאת פורקה. חצב, לקחו לה את כל המכשירים וגרטו אותם. לא הייתה האזנה. לא שמעו מה שכל אזרח פשוט עם מכשיר קשר שמבין שפה עומד שם ליד ומאזין לה. כל זה לא היה.
1: אני אוסיף לך, כשהמטרה של 8200 הייתה התראה למלחמה, וכמטרה מספר אחת, כן, זה יעודה, הפך להיות מספר שתיים בייעוד של היחידה, ומספר אחד הפך להיות מבצעים מיוחדים, אז זה נותן לך את ההסבר להכל. בהבנה של, אתה יודע, זה כאילו להגיד רגע את האובייס, אבל זאת יהירות ממדרגה ראשונה. זה הסיפור הגדול. היהירות הזאת שאנחנו נדע הכל, היהירות הזאת שלא יכול להיות לנו אי ודאות, היהירות הזאת שהטכנולוגיה מחפה ונותנת מענה על כל היחידות האלה שהזכרת קודם.
0: לא הייתה טכנולוגיה, לא הייתה הזנה.
1: עוד פעם, תלוי באיזה זירה ואיפה זה היה. כשאתה הכוונת את כל יהבך לאיראן ולצפון,
0: בדיוק.
1: וזלזלת בעזה, זה הסיפור הגדול.
0: כן.
1: הזלזול הזה, היהירות, זה בוודאי מחדל של ראש אמן, ולצערי, זה המצב. אני מעריכה את זה שהוא קם והלך, הראשון של קם והלך, אבל זה לא מספיק.
0: מישהו צריך לעמוד לדין?
1: צריך לתת פתרונות. תראה, את יודע, זה אני שואל את עצמי את זה הרבה מאוד, וכדי שתהיה תשובה על זה, אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה שתבדוק את הדבר הזה, כי לא מספיק הבדיקה שוועדת תורג'מן עשתה על תחקירים טקטיים בגדול, בסדר? ולא על קבלת החלטות. בסוף אנחנו צריכים לתת קבלת, להבין מה היו קבלת ההחלטות, ואיך זה יתקבל. האם זה יתקבל ברשלנות או לא ברשלנות. ולכן אני חושבת שזאת השאלה הגדולה, ומי שיכול לעשות את זה.
0: רשלנות משמע דין צבאי.
1: כן. רשלנות, נקודה. אם הייתה שם רשלנות, זה צריך לקבל על זה את הדין.
0: את מובילה אותי במסלול שרק מכוח היותך מי שאת, והרקע הצבאי שלך, את מובילה אותי למסלול שבסופו אני אומר, אולי צריכים פה אנשים מהצבא לעמוד לדין צבאי.
1: אז שוב אני אומרת, תראה, בסופו של דבר אתה בא, מקבל החלטות, אני מאמינה שאף אחד לא עשה את זה בזדון.
0: אני גם חושב שלא, אבל
1: מאמינה, בטח לא השטויות של בגידה, בסדר? שזה אפילו הקונספירציות האלה, הן בלתי נסבלות.
0: טוב, בוא נעזור, זה הקונספירציות האלה לא קיימות.
1: אבל רגע, אני רוצה להוציא, לא, כי זה כאילו מוביל לזה, זה כאילו מוביל לדבר הזה. אז אני אומרת, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אנחנו צריכים לבדוק את הרשלנות שבדברים. האם כל אחד עשה את תפקידו? אם לא עשית את תפקידך בתהליך, במקצוע, בזה, אז התרשלת בתפקידך.
0: תגידי לי בבקשה, מה קרה עם הקצין שתקנו אותי אם אני טועה, היה סגן, התחזה לסרן, נכנס בשמונה לאוקטובר או בשבעה, מה קרה איתו? נעלם.
1: לא יודעת מה קרה איתו, לא יודעת איזה עונש
0: מישהו,
1: שקיבל,
0: מישהו,
1: אני באמת לא יודעת, לא בדקתי את זה. אבל זה ביטחון מידע ברמה הכי בסיסית.
0: הבן אדם נכנס.
1: תגיד לי, אוריך והשני משמו
0: פלדשטיין.
1: פלדשטיין, בדיוק. שגם בלי סיווג ביטחוני פלדשטיין נכנס לכל המקומות. בלי סיווג ביטחוני.
0: לא, זה משהו אחר. כי אותו הכירו,
1: אותו.
0: והקצין הזה נכנס
1: נכון,
0: שם, עשה רשימות, הקליט או לא הקליט,
1: נכון,
0: אני לא יודע, נכנס
1: לא
0: על מדים, התחזה.
1: צריך להיכנס לכלא. מה, אין פה דילמה?
0: למה הוא לא בכלא?
1: לא יודעת, אני לא יודע. אתה שואל אותי משהו שצריך לבדוק אותו.
0: כן.
1: אני לא נמצאת בתוך המערכת הצבאית, למיטב זיכרוני.
0: טוב, מה קורה עם הפצרית? הפצרית מישהו מנסה למסמס את זה או שזה נדמה לי?
1: גם פה אני מתקשה. ההיא
0: הזה אומר הרבה.
1: אני מתקשה, באמת אני מתקשה להגיד לך, כי לא בדקתי את זה. הפצרית, באמת...
0: עם ישראל צריך להבין מה קרה שם.
1: תשמע, זה... לא נעים לי להגיד שזה הפתיע אותי.
0: את מכירה אותה?
1: איך יכול להיות? כן. מכירה אותה, לא, לא חברה שלה, לא זה, מכירה אותה מצבה. היא הייתה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר במסגרת תפקידיה. תשמע, קצינה שעושה דבר כזה, בטח בדרגת אלוף, זה בלתי נסבל. בלתי נסבל. וצריך לטפל בה בחומרה.
0: אבל 3 שנים.
1: בחומרה. תקלה. או שזאת מערכת המשפט, שאגב, מסוג הדברים שצריך כן לתקן במערכת המשפט, זה בדיוק את הדברים האלה, שדברים נמשכים לאורך זמן. אני ממש מקווה שאף אחד לא רוצה למסמס את זה. צריך להיות מטופל.
0: אבל את חושדת שמישהו...
1: אני לא חושדת בשום דבר עד שהם לא נבדקים, באמת, עם כל הכבוד, ואני...
0: אבל לא בודקים, 3 שנים עברו.
1: לא יודע, אני באמת לא יודעת מה קורה שם. אני אומרת לך את האמת. צריך לטפל בה בחומרה, נקודה. לא עושים דברים כאלה.
0: טוב. אני רוצה לשאול, באמת, הבנתי בנושא ביטחוני, לא משהו. אבל האם את יכולה לומר לי, כקצינה בכירה בצהל, שהמלחמה הזאת, מי, לא מלפני, אלא מאחורי, לאחר 7 באוקטובר, לאחר יום הנורא הזה, הממשלה מנהלת את המלחמה, את הצבא, את המלחמה מול איראן ומול סוריה ומול עזה, בצורה הטובה ביותר?
1: לא.
0: תסבירי לי למה לא.
1: אני אסביר כמה דברים. תראה,
0: בוא נתחיל ישראל... בזירה הסורית.
1: אני רגע, עזוב, אתה רוצה שאני נתח את הזירות, אני נתח. בוא ניתן לזה רגע הסבר שייתן לך לכל הזירות. מדינת ישראל מנהלת כרגע מלחמה בשלוש זירות או בשלושה מאמצים מרכזיים. אחד, הצבאי. ופה אני אומרת לך שהצבא, מאחרי 7 באוקטובר, עושה מהלכים מבריקים עם הישגים פנומנליים בזירת המלחמה, בכל הזירות. באמת הישגים פנומנליים. השני זה הסיפור של המדיני, הזירה המדינית, והשלישי זה התודעה, שאני מייחסת לזירה בפני עצמה. הסיפור של ההסברה, הסיפור של איך אנחנו מדברים עם אויבינו, הסיפור של מה שאנחנו משדרים, כל הדבר הזה, הוא, אתה יודע, הוא לפעמים מנצח מלחמות בעצמו. כי זה מה שמייצר הרתעה, זה מה שמייצר הבנה. כל מה שקראנו פעם לאפ, לוחמה פסיכולוגית, יש איזו משמעות אדירה. בשתי הזירות האלה, של המדיני והתודעה, אנחנו נכשלנו. והתשובה הברורה לזה זה שאנחנו פתוחים בכל הזירות. אין הכרעה באף זירה. לא בזירת לבנון, לא בזירת איראן, לא בזירת חמאס, בזירת עזה. אנחנו נמצאים באיזשהו תווך ביניים כזה, שלא טוב למדינת ישראל. לא טוב לביטחונית, לא טוב לכלכלית. עכשיו, אני לא מבטלת את הכל. כיוון שהזירה הצבאית, או המאמץ הצבאי, הוא עם הישגים פנומנליים, החלשנו מאוד את אויבינו. את כולם, ללא יוצא מן הכלל. 2, אנחנו נמצאים בתוך השטח. אני מניחה שאם תשאל את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל, האם אתה מגן הכי טוב על אזרחי מדינת ישראל, הוא יגיד לך בנקודת זמן הזאת, זה כמעט הישג מדהים, כי אני הרחקתי את האויב מהיישובים, בכל הזירות, הרחקתי אותם, החלשתי אותם. אבל תקשיבי, אני רגע מנסה להיכנס לראש הרמטכ"ל. אין לי יד מדינית בכל הדבר הזה. מתי זה יתרומם לאיזשהו היבט מדיני? מה קורה כרגע?
0: מה זה
1: בגלל,
0: היבט מדיני?
1: אני אסביר. מה קורה? ברגע שדרג מדיני מזהה את נקודת החולשה, אתה יודע, בשריון אנחנו קוראים לזה בין טובה לצריח, שזה הנקודה הכי חלשה, נכון? בחיבור
0: הזה. שלשם מכוונים
1: לשם אתה. לשם מכוונים. יפה. אותו דבר כאן. מתי דרג מדיני אומר, הגעתי למצב שהחולשה של האויב שלי היא כזאת שאני אצליח להשיג את האינטרסים שלי. האינטרסים שלי זה שטח, כלומר מרחב חיץ מאוד מאוד משמעותי.
0: יש לך?
1: לא, אני בפנים.
0: יש לך את המרחב הזה.
1: נכון. כשאני בפנים,
0: כן.
1: האם אני יכולה להמשיך להיות ב-70% מהרצועה?
0: לא.
1: תגיד, אוקיי, יכול להיות שדרג מדיני יגיד
0: את
1: אחר,
0: מדברת,
1: לא
0: את מדברת על לצאת,
1: מדבר,
0: על
1: כן,
0: לצאת
1: אתה באיזשהו שלב,
0: הזה.
1: אתה תצטרך כנראה לזוז, כמה לזוז, כמה אחורה, כמה זה, לא לבנון תאפשר לך את זה.
0: את לא מתעלמת, את אומרת לי המצב המדיני, אז תראי, מצד אחד את נותנת את הקרדיט שבהחלט מגיע לצבא.
1: כן.
0: אין בכלל, אין אורין, אין ספק. כן. אבל מי שעומד מאחורי הצבא, זה החלטות המדיניות.
1: איזה החלטה?
0: ההחלטה לצאת לפה, לעשות שם, לכבוש 70% מהשטח של עזה. זה החלטה של הממשלה, מה זה לא?
1: אז אני רגע אגיד לך משהו.
0: רגע, אבל שנייה.
1: נכון, אני לא מתווכחת עם זה שבסופו של הממשלה מאשרת את זה.
0: זה הכל.
1: אז קודם כל... אם היא לא הייתה מאשרת את זה אחרי השבעה באוקטובר.
0: אבל אני...
1: השאלה היא מה מעבר.
0: את רוצה שאני אזכיר לה, אחת היית בפאנלים, שאני צפיתי בהם, ואני שמתי לב לכמה דברים נורא מעניינים,
1: כן.
0: שקצינים בכירים, כן. כתבתי על זה כבר 200 פעם בעיתון, אסור להיכנס לפה, אסור להיכנס לרפיח, זאת תהיה בחייה לדורות, אסור לי להגיע לשם, צריך לעשות ככה, צריך... כל הפרשנים, את יודעת מה? לא כל הפרשנים.
1: אני לא אמרתי.
0: לפחות זה. ממך נהניתי, אבל אני...
1: תודה.
0: אני לא מכיר אותך. שמעתי אותך. אבל אני לא רוצה להגיד שמות, אבל פרשנים, באמת, כאלה שאני מאוד מכבד, אל תיכנסו להפיח, זאת תהיה בחייה לדורות, אמר אפילו ראש מפלגה, הכניסה לעזה, בצדדים, בטווח ביטחון, כל מיני אמירות כאלה, 3 שנים אחרי זה, אני אמרתי לכם להיכנס, כאילו, אנשים מטומטמים, לא זוכרים מה אמרתם.
1: אני אגיד לך רגע משהו, אני לא יודעת על מי אתה מדבר, אני מדברת אך ורק על עצמי, בסדר? אני מדברת רק על עצמי. אני זאת שאמרתי, שצריך לצאת, שצריך להגיע להסכם, וגם במחיר של להפסיק את המלחמה, בכדי להשיב את החטופים. בסדר? החטופים. מבחינתי היה הערכים לפני הכל. כשחוטפים לך 250 איש מהמיטות שלהם, שטובחים בהם, לא מדברת על חטיפת חייל, לא מדברת על זה. זה בלתי נסבל עבור הערכים של מדינת ישראל. בעיניי זה קיומי לא פחות מאשר איום צבאי. ולכן אמרתי את זה. אבל באותה משפט גם אמרתי, אנחנו נוכל לחזור אחר כך ולהילחם. ואיזה פלא. לפני חודש וקצת, ראש הממשלה, בגין זה שהוא רואה את חמאס מתעצם, אומר, אני לא מוכן להכניס אף אחד לתוך רצועת עזה, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו, גם במחיר, גם במחיר לחזור ללחימה. סליחה. עכשיו, אחרי שאתה מחויב לטראמפ, ולזה, אתה כן תחזור למלחמה, ואז כשהיית צריך להחזיר את החטופים, לא?
0: אז ש... לא, את, לדעתי אז את, את...
1: הצביעות לדעתי, הזאת לדעתי, היא בלתי את, נסבלת.
0: לדעתי את... את הולכת בדרך שאני לא מסכים איתה.
1: כי מה?
0: כי הוא אמר את זה, יש לחצים פוליטיים, האספקה של נשק...
1: תלך הביתה ותשיב את החטופים הביתה. אני לא מתעלם... עובד ככה בדיוק.
0: איך עובד?
1: עובד, תגיד, להחזיר את...
0: גלעד שליט.
1: גלעד שליט. ולשחרר יותר מ-1,000 מחבלים.
0: אבל זה לא אותו דבר.
1: ברור שזה לא אותו דבר.
0: איך את עושה לי?
1: על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה. ודאי שאתה לא סימטרי. כשיש לך שם אזרחים חטופים.
0: תקשיבי, הכניסה ל-70% מרצועת עזה, היא לא דבר של מה בכך.
1: לא, אני אומרת לך שאז לא במחיר של החטופים. אני עומדת מאחורי הדברים האלה.
0: אבל אי אפשר היה להביא את החטופים.
1: אפשר היה להביא את החטופים.
0: אי אפשר היה להיכנס להביא את החטופים. כל אחד מפוזר במקום אחר.
1: לא, לא, אני לא אמרתי צבאית להיכנס.
0: אז איך?
1: אני אמרתי ממש הסכם, ממש לצאת מרצועת עזה.
0: אבל הם לא רצו הסכם.
1: בוודאי שכן.
0: למה? איראן רוצה הסכם עכשיו מארצות הברית? לא.
1: איך הגיע טראמפ להסכם? איך טראמפ השיב לנו את החטיפים?
0: אחרי שישראל נכנסה 70% לתוך רצועת עזה.
1: לא, היא לא הייתה 70% ברצועת עזה.
0: רק 60%.
1: היא הרבה פחות, הייתה 40%.
0: את יודעת מה, 50% זה לא חשוב.
1: לא, זה חשוב. כי אני אומרת לך, אין ספק שהמאמץ הצבאי, בוא, אני לא אומרת בוא, נכנה ולא היינו עושים שום דבר.
0: אבל זה מה שיוצא
1: מהדברים. תשיבו את החטופים, ממש לא. הייתה לחימה עזה. והיה, יהיו שלבים לפני כן, שאפשר היה להגיע להסכם במחיר שהוא קשה עבור מדינת ישראל, אני לא אומרת שלא.
0: מה, לשחרר הנוח'בה?
1: במחיר, לא, א', שחררנו הרבה יותר.
0: נכון.
1: שחררנו, ושחררנו וזה, ההסכם הזה שחרר מאוד, ונתן לחמאס הרבה מאוד בשלב הזה. אני חושבת שאפשר היה לעשות את זה. אבל, אני גם אומרת באותה נשימה, שהשבעה באוקטובר הוא לא משהו שהיינו יכולים לוותר עליו, היינו צריכים לחזור ללחימה אחר כך ולהיכנס הכל, כמו שנעשה, לרפיח ולכל המקומות. אגב, לדעתי, טעה הצבא בהתחלה, שהוא אחד, שהוא חיכה 3 שבועות, אני יודעת למה, אני מבינה אותו, אבל חיכה 3 שבועות כדי להיכנס לתמרון. זה, אני חושבת שזו טעות. והדבר השני, גם הסיפור של לעשות את, את התמרון במה שנקרא במדורג ולא במקביל. היה צריך להכניס הרבה יותר כוח, הרבה יותר משמעותית, ולהיכנס לרפיח הרבה לפני, ואני חושבת שאין ספק שאפשר היה לעשות את זה, וזה לא נעשה. אז יש לי גם ביקורת על הצבא, אני לא אומרת שלא. אבל עדיין, זה, מי שקובע להם איך לעשות את זה, וגם כשמגיע הצבא ומציג תוכנית, בסופו של דבר, דרג מדיני יכול לבוא ולהגיד לו, לא, אני לא מקבל את התוכנית שלך. איזה קטע? למה כל הזמן צריך לקבל את מה שהצבא אומר? היום אני מבינה את זה על אחת כמה וכמה. ומה שקרה עם בנימין נתניהו לאורך כל השנים, שהוא עשה אמן לצהל כל הזמן. זה דרג מדיני שלא הייתי רוצה. ואני פה פוליטית, אתה יודע, אני לא עושה פרשנות ביטחונית. ליברמן, כשהוא היה שר ביטחון, ואני הייתי אצלו בדיונים, היחידי משרי הביטחון, שאתגר את צהל באופן הכי רחב שיכול להיות, שגם כתב מכתב לראש הממשלה על מה שיקרה בשבעה באוקטובר. אמר, ולא נתן לו להיכנס ראש הממשלה, ולא נתן לו לפעול בעזה. אז על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? היא לך הוכחה של דרג מדיני שזורם, שרוצה שקט. אל תייצרו לי בלגן, אני אומר לך, אני הייתי במלל כשאני זאת שנתתי הנחיה לקצור את החיטה בהנחיה דרג מדיני. אני. היום זה מזעזע אותי. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה, הצבא מגיע, הוא אמר לו, לא ידעתי, לא איזה... אתה, כראש ממשלה, יש לך יכולת לעשות כרצונך. אתה יודע מה? נגיד על עזה לא.
0: אנחנו צריכים לסיים.
1: ידעת שרדואן, לא. ידעת שרדואן נמצא על הגדר. מה עשית? אתה זוכר את האוהל? מה עשית? אתה זוכר את החדירה למגידו? מה עשית? מה עשית עם דברים שהם obvious מול עיניך? אז אתה מדבר איתי על חמאס ועל זה? איפה אתה?
0: אלוף משנה במילואים תעלי הננקרי, תסתכלי על השעון.
1: וואו, לא מאמינה.
0: מועמדת מפלגת ישראל ביתנו לכנסת הבאה. תודה רבה.
1: תודה לך, היה
0: מוטט. שבת שלום.
1: תודה.
0: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא לא תשודר התוכנית הנבחרים, נשוב ונשמע ביום שישי בעוד שבועיים. שבת שלום וחג שמח.
2: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה. 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון החברה.

0: חדווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

ברדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
3: חשמל,
2: כפוף לתקנון.
1: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד, כתבנו עם הפרטים.
12: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושיבייב בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
11: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9-13. לפי החשד, הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו, והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
17: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו. כן, חג שמח לכם, ערב חג סוכות שמח, מאזיני לב המדינה. איזה שלוש שעות מחכות לנו כאן ב-91 FM ו-93.3 FM. שעתיים ראשונות מוסיקה מזרחית חגיגית לחג הסוכות. אנחנו נתחיל עם הנוסטלגיות ולאט לאט נתקדם אל החדשים ביותר. בשעה השלישית יש לי הפתעה בשבילכם, שימו לב, בשעה השלישית של חג ים תיכוני כאן אצלנו ברדיו לב המדינה, ואסור לכם לזוז, לא כדאי לכם. עם הבישולים, עם הנסיעות, עם הקניות, איתי לוי יהיה כאן באולפן, בשידור חגיגי ומיוחד, מופע אולפן בשידור חגיגי, רק כאן ברדיו לב המדינה, איתי לוי עם הלהקה. וירותיי ורבותיי, איתי באולפן נדב ישראלי. חג שמח, חג שמח למור נגד, חג שמח לנהגי המוניות, חג שמח לנהגי המסעיות ואוטובוסים, חג שמח לחיילי צהל, חג שמח לאנשי השווקים, חג שמח לשוטרים, חג שמח למורות ולמורים, חג שמח לאמהות ולאבות, חג שמח לילדים. בואו נשב בסוכה, בסוכה הים תיכונית שלנו, נאכל, נשתה, נשיר, לא נשכח אפילו גם את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שניכנס לחג הים תיכוני שלנו עם הגנה מלשון הרעין הרע או כל פה גרע. מרגלית צנני תהיה איתנו בהמשך התוכנית ותספר לנו על החג שלה, ואולי גם תיתן איזה מתכון עם השף הגדול שאול בן אדרת. אנחנו נלמד על איזה מתכון מעניין. אתם יודעים כמה אני אוהב מוסיקה ואוכל, זה שווה באותה מידה, ואני חושב שאולי מוסיקה קצת יותר, אולי אוכל קצת יותר, עוד לא החלטתי, אבל אני אוהב את שניהם ואני מערבב את שניהם בתוכנית שלי כל יום בארבע בערב ים תיכוני. וגם כאן, כמו בכל השלושים שנים שאני כאן ברדיו לב המדינה, אין ערב חג אחד שלא היינו ביחד. אז הנה אנחנו ממשיכים את המסורת, חג ים תיכוני. אני אליקו, רדיו לב המדינה, בואו נתחיל עם הנוסטלגיה, ואנחנו ניתן את הכבוד לזוהר ארגוב, שיתחיל את חג ים תיכוני לחג הסוכות עם ממש מראה נהדר. יאללה, יצאנו לדרך, חג שמח לכולם, תרימו ווליום, תבשלו בכיף, תקנו בכיף, תכינו את ערב החג כמו שצריך. אני מאחל לנו חג שמח, שתמיד נהיה בסוכת שלום ואהבה.

כן, וזוהר ארגוב פתח את חג ים תיכוני, שלוש שעות שיוצאות לדרך כאן אצלנו בלב המדינה, ואת האמת שאנשים שאנחנו אוהבים ואנשים שמאבדים את היקירים שלהם, החג תמיד מזכיר לנו אובר את האנשים שחסרים לנו בשולחן חג, ואם כבר בשולחן החג של ערב ים תיכוני רדיו לב המדינה, אנחנו רוצים לזכור את איש הלוי תמיד, מצחיק, חבוב, אהוב, נסיך אמיתי. אני מאמין שאיפה שאתה נמצא, גם שם עושים לך את הכבוד הראוי. אישי לוי, עם רגדי. תמיד נזכור אותך, אישי, כזמר ענק, בן אדם יקר, ובעיקר איש מצחיק. אישי לוי, עם רגדי. יהי זכרו ברוך.

אייל גולן, יאללה, אני כבר מחכה למופע הבא. שזה כנראה המופע ההיסטריה של אייל גולן עם כל האומנים מסביב, יהיה מושלם. ואיזה כיף היה איתך במנורה, וכמה זה היה וואו. אז הנה, אחרי ששמענו את אייל גולן, ממלך למלכה, שרית חדד שהפציצה במופע שמסכם 30 שנות זמר, בפארק הירקון בתל אביב, אימאלה. שרית חדד, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ומאחלים גם לך חג סוכות שמח. הנה, בוא. אנחנו עם הנוסטלגיות, בוא, מכה בליבים, חכה שתבוא, רק תגיע.

ואם כבר נוסטלגיות בתוכניות החג האלה שאני מגיע אליהם, אני תמיד אוהב להשמיע שירים שלא תמיד יוצא לי להשמיע בין 4 ל-6 בערב ים תיכוני בתוכנית שלי, ואני בטוח כשהשיר הזה יתנגן עכשיו, אתם תגידו, וואו, כמה שנים לא שמענו את זה. ואתם יודעים איזה שיר? איציק זמיר, להקת הפסגות, זינגרלה. וואו, איזה חג. אם זה לא חג, אז מה חג?

0: אימאלה, אימאלה, כמה כיף להשמיע ולשמוע את זה באולפן בחג הים תיכוני שלנו כאן ברדיו לב המדינה, את זינגרלה, אימאלה, זה לוקח אותי לילדות. אחרי הפרסומות, אני ומרגול ננסה לנהל שיחה תרבותית או אולי שיחה מלעונית. אצל מרגול אי אפשר לדעת על איזה צד היא קמה. מעניין אותי, האם היא עשתה מרק בינגו לחג, המרק של התימנים, או הכינה לחוך, מלחוך ושאר המאכלים. בואו נדבר עם מרגול, זה תמיד כיף. מיד אחרי הפרסומות.
1: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו.
2: בחסות?
3: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
4: עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: חג ים תיכוני.
12: חג ים תיכוני.
11: ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
13: תודה שחזרתם אלינו, חג ים תיכוני, 12 עד 3. בשעה השלישית של התוכנית יהיה לנו כאן מופע חגיגי. איתי לוי עם הנגנים באולפן, תהיו מוכנים, אבל עזבו את זה רגע שנייה. חכו, כי מלכת הדרמות, מלכת ה... אין לי דרך לקרוא לה באיזה שם, באמת היא מלכה. מרגול זאת אישה שאני הכי אוהב בעולם, ובחגים, כשאני מגיע לתוכניות חג, אני תמיד רוצה לדעת מה מרגלית בשלה. איפה מרגול עושה את החג? ואם בכלל התגעגעה אליי, אחרי שהיא כבר לא משדרת פה את התוכנית האגדית שהייתה פה, כי יותר מעשור, האם היא התגעגעה אליי? מרגול, חג שמח!
14: חג שמח, אליקו, חמוד שלי, הכל בסדר, חיים שלי, הכל
13: קודם,
14: בסדר.
13: קודם כל רוצה להגיד לך חג שמח, כן. אני אוהב אותך מאוד, אני יודע שכולם אוהבים אותך, ומה, אני רוצה לדעת, לא התגעגעת אליי, אני התגעגעתי אליך, לא התגעגעת אליי.
14: האמת היא, יש לי געגועים עזבים לעשייה ברדיו, כי זה, אתה יודע, זה מחדד את השכל, אני צוברת ידע, ומצחצחת את השכל שלי והשפה שלי, אבל... אתה יודע, אני עסוקה מאוד, אמרתי קצת, אני
13: אמצא
14: פסק זמן, אולי נראה.
13: את אולי יודעת, נראה. מרגול, ביום שיפול לך הסימון ותגידי, וואלה, אני רוצה לעשות רדיו, מבטיח לך, אני אישית בונה לך אולפן בבית.
14: אני מאמינה.
13: כפרה עלייך, מה שלומך? בוקר טוב, חג שמח.
14: בוקר טוב, חג שמח. קמנו
13: לבוקר של חג, איפה את הסוכות את עושה? איך את עושה את הסוכות?
14: אני בבית, אני אסע לאחי שגר בכפר יונה, וואלה. אני אביא אוכל איתי.
13: בואי נעצור פה רגע מרגול, בואי נעצור פה רגע. את אומרת אני אביא איתי אוכל, זה אומר שאת מבשלת ונוסעת לאחיך בכפר יונה. מה קורה בסירים? מה קורה בסירים? מה תבשלי לחג?
14: הילדים שלא מתים על האוכל שלי, אז אני עושה ככה. קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, אבל ככה מזרחי ביותר.
13: למה? יש קציצות בקר אשכנזיות?
14: כן, קצת, לא, יש קצת יותר רגועות.
13: אוקיי, כאילו אצלך זה לא רגוע, הקציצה, את אומרת.
14: אצלנו לא כל כך רגוע, קצת חריץ, אתה יודע, אתה יודע, אתה
13: מכיר. ברור שאני מכיר, זה אוכל של אמא שלי.
14: אתה מבין, בדיוק, אמא שלך עושה גם כן.
13: נכון, אוכל, אמא שלי עושה אוכל מזרחי פרסי אמיתי.
14: משהו, אין, מי שרוצה לחושב שהוא יכול להתחרות באוכל הפרסי, פשוט אהבל.
13: אבל בואי רגע, בואי נחזור לקציצות המזרחיות.
14: אני עושה קציצות בשר, אבל בשר טרי, אתה יודע, קניתי וזה. ואני עושה ליד זה גם בשר בקר, מספר 5, טרי.
13: מושלם.
14: שיר ענק. אני בשלת אותו איזה 3-4 שעות.
13: תגידי, את הבקר, את שמה, כאילו, את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
14: נחם? לא, אני לא מעשה זה יין, מותי, הדמנים, איפה הם שם יין? איפה הם צטט?
13: איזה? אוקיי. אז איך עושים בשר? איך עושים בשר מספר 5 בגריסת הימנית?
14: חוואי, זמרק, תבלינים, עגבניות, שום, איזה ראש או שניים. בצל מתגנים קודם, תגני שתגעת יין, מה לי ולזה?
13: מה חיים שלי, את יודעת איזה טעים זה בשר מספר 5 ברוטב יין, זה מטורף.
14: אתה יודע מה, אולי אני נסה
13: זה טעים רצח, ואת שמה בפנים, את שמה בפנים פטריות, ואת שמה בפנים מעל אגוזים, כל מיני דברים טעימים כאלה.
14: אתה מראיין אותי, נכון?
13: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף. את מבינה? אז את באמת עכשיו מצפה שאני אגיד שאני מראיין אותך?
14: אני עושה את תפוחי האדמה, אבל גדולים. מה זאת אומרת? אני חוצה אותם לאורך ולאוכף, שיוצר כזה מין כמו עלה כזה, ככה שמן ויפה. אני מתגן את זה, מבשלת, צהובים כאלה עם קורקום, עם בלגן, עם כוח חפזרה וזה וזה. אני עושה גם, הילדים שם אוהבים צינורות, אתה יודע.
13: מה זה צינורות?
14: פסטה, פסטה צינורות.
13: פסטה צינורות, פסטה צינורות, אוקיי.
14: ואתה יודע, בצלחת זה מקשט את הצלחת.
13: איזה אלופת. ואני מביאה... בקיצור, הכי חזמין שף איתה ביתה היום, אני מבין.
14: לא, אבל כמו הפרסים, יהודי תימן, השולחן שלהם מלא ירק.
13: אה, יש לו פרסייה?
14: זה גם התימנים, אותו לא כמו הפרסים.
13: אוקיי.
14: גרגיר, אשד, כוסברה, בצלים, איך שהם. לא נוגעים, לא קוצצים אותם. זה מונח על השולחן, זה מאוד יפה בשולחן. זהו בעצם, יהיו בטר, אני אעשה, חלק ירצו אורז, אני אעשה להם אורז.
13: מרגלית, אני רוצה להגיד לך משהו, בא לי להזמין אותך חג הבא אלינו הביתה עם כל הסירים האלה.
14: בסדר, אני אבוא, אמא שלך בטח עושה אוכל.
13: אמא לאמא לבא, אבל אם אני אזמין אותך באמת בחג השני, את אבואי?
14: יכול להיות,
13: אני לא צחקתי. עדת, אצלי אם אני אומר משהו זה קורה, את יודעת, זה לא סתם אני אומר.
14: אם זה מתאים בסקדואל.
13: לכבוד יהיה לנו שתבואי, וואי, איזה כיף. מה קרה לך, אני ואת בחג, עדת איזה בלגן זה?
14: תגיד, מה שלומור?
13: מור נגד פה? מה זה מה שלומור? באחור אותו בריקודים.
14: לא, אני דואגת אותה הרבה זמן, אני דואגת
13: לה. אין לך מה לדאוג למור בידיים טובות, חיים שלי.
14: נכון, נכון.
13: מה קרה לך? יש לנו פה. את יודעת, את יודעת, פה זה משפחה, דוד בן בסט, מירה בן בסט, אבי בן בסט. אנחנו בידיים טובות, מרגלית.
14: אין ספק, כל מה שאמרת,
13: חיים שלי,
14: נכון, כמו שהשם מזורחת.
13: מרגלית, תגידי, אם בסוכה, בסוכה שאת תשבי ובחג הסוכות יבוא השם יתברך, יגיד לך מרגול שלום, הגעתי. תוכלי לבקש משאלה, כמו דג זהב כזה, מה היית מבקשת?
14: אני אגיד לך, ברוך השם, הגעתי למצב, יש לי הכל, ברוך השם, אני רוצה בריאות.
13: וואלה, כי חשוב, מצדקת.
14: להיות בריאה ושחה כזאת, מבינה מה אומרים לי, יודעת, מתמצאת בשטח, זאת המתנה הטובה ביותר לאנשים בגיל שלי, שאני רואה אחרים מתמודדים עם כל מיני, אני אומרת, אלוהים, תן לי רק בריאות.
13: לגמרי, את כל כך צודקת.
14: עשיתי ועשה אם ירצה השם.
13: מרגול, איך בא לי שתגידי לי, ליקו, אני חוזרת אליך לרדיו, איך בא לי, תדעת, בא לי,
14: נראה.
13: אולי תשב עלייך קצת יותר, נראה לי. כל יום אני חוחג מהתוכנית.
14: בסדר, זה מצא, נראה.
13: מרגלית, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
14: תודה מותק,
13: באמת, ומאחלים לחג שמח. ובריא וטעים, ואנחנו עכשיו נשמיע את נערי שובה אליי, לכל החיילים שחוזרים הביתה לאמהות, ולאבות.
14: תודה רבה לך.
13: אוהבים אותך, מרגול.
14: ביי, תודה רבה.
13: ביי.
14: שמח.
13: יאללה, כמה אני אוהב את האישה הזאת, ומעריך אותה, אישה, לא רק זמרת. אז מרגלית צנני עם נערי שובה אליי, פותחת את החלק הבא של חג ים תיכוני, אנחנו כאן עד שלוש, אל תזוזו, יהיה פה מעניין, יהיה פה טעים, יהיה פה אורחים, יהיה פה תבשילים, יהיו פה מאכלים. ויהיה פה כיף, תשארו איתנו.

ואחרי שנהננו ממרגלית צנני, אנחנו רוצים ליהנות גם ממיצי קאלה. זה ככה מאותו השנתון, כמו שאומרים, וכבר הבטחנו לכם שהשעה הראשונה תהיה יותר על בסיס המוסיקה המזרחית הנוסטלגיה, אז הנה, איצי קאלה עם מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, את שלי, את יומי לי, את לילי. איצי קאלה, בבקשה.

0: נתי לוי, עמק הפרחים, יאללה, איזה שירים, איזה נוסטלגיות, אני בא לי לעשות לכם פה 10 שעות של חג ים תיכוני, אבל אנחנו מ-12 עד 3, כפי שאתם יודעים, ואנחנו רק בתוך השעה הראשונה, מיד מיד אחרי הפרסומות, תהיה כאן זהב הבן.
1: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: חג ים תיכוני.
7: חג ים תיכוני.
6: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן.

0: מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנות.
8: לא חסכתם.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה.

0: אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון נורא מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימות רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. כתב אישום ברצח ראש המאפיה הקווקזית, אור רביד, כתבנו עם הפרטים.
9: דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
8: גבר בן 42 נפצע בצהריים קשה באירוע אלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
14: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
15: חג ים תיכוני.
16: חג ים תיכוני.
15: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
17: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שעה שנייה, חג, ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה. צהריים טובים לכם, השמש זורחת, אנחנו היום ערב חג סוכות.

סוכות בעזרת השם, שנשב בסוכות ונשב בסוכה, אם זה בסוכה, אם זה בסלון, שנחגוג את חג הסוכות ושתהיה לנו סוכה של שלום, סוכה של שפע, סוכה של בריאות, סוכה של פרנסה טובה, סוכה של פריון, סוכה של זיווגים. עוד מעט נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ונבקש מהבורא שיגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פג הרע. איתי באולפן, אולפן החג הים תיכוני שלנו, נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד. איתי באולפן, ואני אליקו, ולא משנה איפה אתם, תרימו ווליום, כי זה משהו שמתבקש. זה כמו שאתם תקבלו חריימי והוא לא יהיה חריף. אם אתם שומעים את חג ים תיכוני לא בווליום הנכון, זה כאילו לא שמעתם את התוכנית. אז תרימו, תרימו, תרימו, תרימו ווליום, כי אנחנו מתחילים שעה שנייה, חג ים תיכוני עם משה פרץ, אלייך.

חג יום תיכוני שעה שנייה. בשעה השלישית של התוכנית, ממש בתום השעה הזאת, יהיו פה באולפן איתי לב עם הנגנים, ויעשו לנו חג ים תיכוני עם שירים וביצועים לייב באולפן של ערב ים תיכוני עם מלא. אבל חכו, בינתיים אנחנו עדיין בתוך השעה השנייה, יש לנו 3 שעות ביחד. אז הנה, איך שהיא רוקדת, השיר שאני חושב שהוא אחד הלהיטים של הקיץ, אופק הדנק,

ולפני שאני אשמיע לכם את אייל גולן עם מלכת היופי שלי, אייל גולן, אני מזכיר לכם שאנחנו בחג, ובערב חג, תפרגנו, תפרגנו לבעלים, תפרגנו לנשים, תפרגנו לילדים, אל תשכחו זרי פרחים, אל תשכחו איזה מתנה קטנה, אל תשכחו לפרגן, לפתוח את הלבבות עם פרגונים, עם מילים טובות, אנשים שעשו את האוכל, אנשים שמארחים אתכם, אל תשכחו להגיד תודה על כל דבר, לא מובן שום דבר במרחב הזה שיש לנו, שום דבר הוא לא מובן, הכל ראוי להערכה, ולכן אל תשכחו את זה. אז אם מישהי בישלה, תגידו לה, בישולים היו טובים מאוד, כל הכבוד, מלכת היופי שלנו. תנו להם כפיים, למבשלות, לבשלניות, במקרה שלי, לברכה משולשת. מלכת היופי שלי זה אתה, אורון דניאלי, חיים שלי. יאללה, הנה, אייל גולן, בבקשה.

0: ואם כבר דיברנו על לפרגן אחד לשני, אז שרית חדד באלבום החדש שלה, האלבום ה-30 של שרית חדד, שירת חיה היא שיר מספר 5 באלבום, הוא שיר מרגש, שהיא שרה בעצם על שירה ולשירה, הבת שלה. שרית חדד, אנחנו אוהבים אותך, חג שמח שיהיה לך, לך ולבנות. הנה שירת חיי.
1: חיים

0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
1: ותגידו לי אתם, כשאתם שומעים את הצלילים האלה מתחילים, אתם כבר יודעים, טן טן טן טן טן טן טן טן טן, אתם כבר מבינים שצריך פה לרקוד ולהנטס, כי זה צ'קי מקייטן, שיר החג הקבוע שלנו כאן, בחג ים תיכוני כבר 30 שנה, אין תוכנית שלא שמנו את ג'קי מקייטן עם המהנטסת, ואתם יודעים את זה, אז קבלו אותו.

0: וג'קי מקייטן לוקח אותנו אל הפרסומות מיד אחרי, נצלצל מן האולפן הזה לשף האגדי שאול בן אדרת, וקצת נטייל איתו לכיוון איטליה, נחזור לתל אביב, ניקח ממנו מתכון או שניים לערב החג, וניפרד לשלום.
1: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו. בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל, ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע חת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגנון החברה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
1: חג ים תיכוני.
2: חג ים תיכוני.
1: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, חג ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, ואתם יודעים שבכל חג אין יותר כיף מלחבר מוסיקה ואוכל, ואנחנו עוצרים את השידור ועוברים לשף שאול בן אדרת, השף והבעלים של התרנגול הכחול, עם לאיזה מנות טעימות, לא מזמן היינו שם בערב מאוד מאוד ייחודי ומיוחד עם דוד בן בסט, האוכל נדיר, תכף נדבר על זה, מסעדת קימל בגלבוע, וכמובן הטיולים, טיולים המיוחדים בסולו איטליה, החלום שלי זה ללכת ועדיין לא יצא לי. אני יודע שמירה בן בסט קבוע בטיולים של שאול בן אדרת באיטליה, הטיולים הקולינריים האלה, אבל חברים, חלומות אפשר להגשים, פשוט צריך לחכות לטיימינג הנכון. שף, שלום, חג שמח.
13: חג שמח, חג שמח לכולם. איזה יופי, תמיד כיף, תמיד כיף איתכם.
0: מה עניינים, שאול להבין לך? חג שמח.
13: תשמע, אני עכשיו נמצא במקום מאוד מיוחד, אני נמצא במקום שנקרא אלמיה, זה בירושלים,
0: כן.
13: ואני כאן במרפסת, ואתה רואה את כל הכותל המערבי, ואתה רואה את כל ירושלים,
0: וואו.
13: זה בארמון הנציב, זה פשוט נוף מדהים, כאילו מי שנמצא בירושלים, תקפצו לאזור ארמון הנציב, יש תצפית כאן, מטורפת, מטורפת.
0: שאול, אני אומר לך, אני לא סתם יודע להתקשר אליך, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד שמתקשרים אליך, מקבלים גם טיפים טובים, גם איזה חשק לטיול, ואז גם חשק למנות מיוחדות, בכל זאת ערב חג הסוכות היום, אז מה, מאיפה נתחיל?
13: תשמע, מה אוכלים בסוכות? מה מסמל את חג סוכות? תמיד זה שבעת המינים, זה זיתים, זה תמרים, זה רימונים, זה ענבים, זה תאנים, זה דבש, זה שמן זית. ועם הדברים הנהדרים האלה, וכמובן הכל מתוצרת הארץ, אל תקנו לי עכשיו מתוצרת טורקיה, כן? עם כל הדברים האלה.
0: ואם הטורקים לא אוהבים אותנו, אנחנו לא קונים מהם, נשמה.
13: נכון, נכון, נכון.
0: ואם אפשר לפרגן לתוצרת שלנו, אז למה לא?
13: אין כמו התוצרת שלנו. תשמע, הדבש שלנו נהדר. הצמרים שגדלים בערבה, מג'אולים נהדרים. הרימונים שלנו, עכשיו אתה אוכל אותם מלאי אסיס. זיתים נהדרים. דבש מצוין. שמן זית, פגז. כאילו, באמת... לא סתם אומרים ארץ זבת חלב ודבש.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תגיד, אם אתה כבר איתנו כאן בתוכנית החג, החג הים תיכוני, אולי אני אקח ממך איזה טיפ, איזה מתכון, איזה משהו שתוכל להמליץ למאזינים, ככה בבוקר של יום של חג, אולי ככה נצליח ליהנות מהטוב הזה שיש לך בידיים, ששאול בנדרת, לא כל יום מדבר איתנו ברדיו.
13: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה.
0: אופה.
13: כן, אתה לוקח חיטה.
0: כן.
13: אתה מבשל אותה, פשוט לבשל אותה עם הרבה מים עד שתהיה רכה.
0: כן.
13: ואחרי זה אתה מסנן אותה, אתה טיפה מקפיץ אותה אחרי זה עם טיפה שמן זית, שהיא תקבל מין קרנץ' כזה, אתה יודע שאתה אוכל.
0: כן.
13: לקרר, ואז אתה מוסיף את כל הטוב של החג, אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה מוסיף לזה תאנים, ורימונים, ודבש תמרים, ושמן זית, וטיפה מלח, וטיפה זיתים, ואת כל הדברים האלה להרבב ביחד, זה יופי של דבר, אפשר לעשות את זה עם אורז, ולהרבב את כל השמח הזה, אפשר לעשות את זה עם פסטה, ולהרבב את כל השמח הזה. וזה, אתה יודע, מין סלט או איזה משהו כאלה שמסמל את החג. ובכלל, תיקחו סתם סלט חסה. תחשבו על זה. חסות. תערבבו אותם עם זיתים. ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים. וחצאים של ענבים שחורים. ורבעים של תאנים. ולטבל עם טיפת בזל שמן זית. מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: תשמע, זה גם חגיגה בעיניים, וגם חגיגה בחייך, לדעתי.
13: כן, סוכה, משפחה. והכל מצוין.
0: תגיד, שאול, אני חייב לשאול אותך רגע משהו. לפני כשבועיים בערך הייתי עורך שלך במסעדה בתרנגול הכחול, והגשתם במנות הפתיחה, היו כיסונים כאלה מיוחדים, עם בשר מיוחד בפנים.
13: זה בשר מפורק, כיסונים של בשר מפורק.
0: והרוטב... הרוטב מלמטה, מה זה?
13: זה מין רוטב קרמל.
0: וואו.
13: זה מין יין אדום קרמל, זה על בסיס של חלב קוקוס, שזה קשר. מין קרמל כזה, חמאת בוטנים, אתה יודע, טיפה סטוריה.
0: תקשיב, זאת מנה שאני שביקשתי מהמלצרית לקבל ממנה פעמיים קדימה.
13: אז אתה שהזמנת את כל הזה,
0: אני אומר לך, אני כל פעם שואלת, חסר משהו, אמרתי לה עוד צלחת. חסר משהו, אמרתי לה עוד... הכיסונים האלה, הטעם שלהם, פשוט זכור לי בפה. זה וואו.
13: זה אירוע שדוד בן בסט, הסבא הארץ, עשה לפני שבועיים.
0: היו אורחים מיוחדים.
13: כן, מי שהגיע זה הסגן נשיא של... איך קוראים למדינה
0: הזאת?
13: נאורו, נאורו, נכון, נכון. ודרך אגב, כן, זה מדינה מאוד, מדינת אי מאוד מאוד קטנה, קרוב לאוסטרליה שם, ניו זילנד באזור, ודרך אגב הם פתחו עכשיו
0: שגרירות
13: כאן בירושלים.
0: מקסים.
13: שגרירות בירושלים. כמה שלא מכירים את הנאורו הזה, אנחנו כל אצבע שמרימה ומצביעה לנו באום לטובתנו...
0: אנחנו אוהבים אותה מאוד, ברור, מה השאלה?
13: נכון, נכון. אנשים מאוד מיוחדים.
0: היה ערב קסום, אנשים מיוחדים, והאוכל הזה חיבר, האוכל שלך, שאול, חיבר את כולם יפה יפה לשולחן, ועכשיו השאלה, מתי תסים לאיטליה? מתי הטיול הבא? כי מירה אמרה לי, מירה בן בסט אמרה לי, אני טסה, רק לא אמרה לי מתי, אתה רוצה לתת לי רגע פרטים?
13: המזוודה של מירה כבר מוכנה.
0: יאללה, מזוודה של מירה אצלך בבית.
13: יש טיול בנובמבר, בחמישי לנובמבר, לדרום איטליה, טורנטו, אמנצי, פוזיטנו, נאפולי וקאפרי, הטיול הזה מלא לגמרי. אבל יש טיול באוקטובר, ממש עוד חודש, לריביירה האיטלקית. פורטופינו, צ'ימפוטרה, ג'נובה, כל המקומות היפהפיים האלה, ומסיימים בניס ומונקו.
0: איך בא לי, איך בא לי. כמה ימים,
13: חמישה ימים, שאלת טריוויה.
0: נו.
13: מי התחתן בפורטופינו?
0: נו באמת, אתה תהיה את השואל?
13: נו, נו.
0: פעם היה זמר כזה שקראו לו עומר אדם.
13: עומר אדם.
0: היה בן הרדיו מלא.
13: כן.
0: היום הוא מיליארדר, הוא קצת לא מגיע, אבל הוא התחתן שם, לא?
13: כן, לאותו מקום אנחנו הולכים ומטיילים שם באזור ורואים שהם השאירו את הכל במצב יפה ונוח.
0: וואו.
13: וזה באמת מקום קסום, מי שנמצא באזור הריביירה האיטלקית. לקחת שייט לשם זה באמת להרגיש מיליונרים, אפילו...
0: אני כל פעם אומר את זה שאני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה, כל פעם אני אומר את זה, ואז אני מוצא עצמי בעוד חג ולא עשיתי את זה.
13: שלח כרטיס אשראי, תכין את המזוודה ואתה מסודר בחיים.
0: אתה לא צריך את הכרטיס אשראי שלי, תיקח את של דוד.
13: אה, גמרנו.
0: יש לך את שלהם קבוע, אז אני מבין, מה בכל זאת. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג, אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
13: תחזיר לו, תעשה צירים ותגיד לו, אתה רוצה לסיים שם.
0: שאול, אני אוהב אותך מאוד, אתה איש קסום וגם אשתך מהממת, ואתם תמשיכו לעשות ולהצליח.
13: מלא מצב רוח, מלא מצב רוח. אתה כל הזמן שמח, אתה מלהיב את האנשים, כל הכבוד, מוזיקה טובה.
0: אני חושב שמה שאתה עושה בסירים אני עושה באולפן רדיו, זה אותו דבר.
13: כן, זה אותו דבר.
0: אנחנו אוהבים, התשוקה הזאת, התשוקה הזאת מרגישים אותה.
13: נכון.
0: זה לא שונה אחד מהשני.
13: נכון, נכון, נכון.
0: שאול בן אדרת, מה תאחל לעצמך לחג?
13: שרק נהיה בריאים, שיהיו דברים טובים.
0: תענוג.
13: ושנחבק אחד את השני. יותר מזה אנחנו לא צריכים כלום.
0: לגמרי.
13: יש לנו את המדינה הכי, הכי טובה, הכי יפה והכי מיוחדת בכל העולם.
0: אני מסכים איתך, לא הייתי מתחלף עם אף מדינה במדינה שלנו. תודה רבה שאול. אוהבים אותך, חג שמח.
13: חג שמח לכולם.
0: תודה, תודה. שמור לי מקום, האשראי של דוד בדרך אליך. יאללה, ביי. להתראות. אני רציני, לא צחקתי.
13: חג שמח.
0: ביי. שאול בן אדרת עשה לי חשק לעזוב את האולפן, לרוץ רגע לדיסקייה פה ברדיו ולהביא דיסק של חוליו אגלסיאס. למה השיר אמו, טוטוטו, טוטוטו, טוטוטו. למה אני כבר בפורטופינו, אני כבר באיטליה, אני כבר על המטוס עם מירה בן בסט ושאול בן אדרת. שים לי את חוליו בבקשה, אני הולך לרוז מזה.

כשליאור נרקיס הוציא לקראת החג, לקראת יום כיפור, את אני אוהב את אלוהים, היה לי ברור שזה מצד אחד מקרב את הלבבות, ומצד שני גם מקפיץ מהכיסא. אז למה לא? אם בחג הים תיכוני שלנו, ערב חג סוכות, לא נשמיע את אני אוהב את אלוהים, אז מתי נשמיע את זה?

0: דנטל!
1: ואם כבר אנחנו אוהבים את אלוהים, תודה לליאור נרקיס, אנחנו עכשיו נקרא בשידור חי את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שבחג הסוכות אלוהים יגן עלינו מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ויפתח את הלבבות וייתן לנו רק דברים טובים בעזרת השם. קריאת התהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסיום צודתי אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת סינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל ילוך ומקטב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשג ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז אחרי שקראנו את פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו מיד חוזרים אחרי הפרסומות לסגור שעה שנייה, ובשעה שלישית, הנגנים של איתי לוי במופע אולפן חגיגי ובלעדי לרדיו לב המדינה ערב ים תיכוני, כדי שניכנס לחג כמו שצריך.
2: חג ים תיכוני, חג ים תיכוני,
3: ים תיכוני.
2: עורך המגיש אלי כהן אליקו.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
5: חג ים תיכוני.
6: חג ים תיכוני.
5: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן. אלי כהן.
1: חג ים תיכוני, ואנחנו חזרנו כדי לנעול את השעה השנייה שלנו, ואתם יודעים מה בא לי לעשות? לנעול את השעה השנייה, להתחיל להרים את המצב רוח עוד ועוד ועוד. הנה הפרויקט של רביבו עם מה נותר. מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי. בואו נשמע את הפרויקט של רביבו, ולאחר מכן נצא לפרסומות ונתכנס עם איתי לוי והנגנים.

0: תנובה ורוזנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן.
4: הנו, מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה?

0: אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיית תקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק זמן הזה תתקיים מערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. בבית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שיתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מעמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הדיון נקבע לאחר שבוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימת רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחדה. בדיון בוועדה הכחיש אבו שחדה את הטענות נגדו והדגיש כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם האחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות. מתחום הספורט מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
5: קבוצת קטועי הכפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשוניים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
4: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
9: חג ים תיכוני.
10: חג ים תיכוני.
9: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
11: חג ים תיכוני, שעה שלישית כאן ברדיו לב המדינה, ושימו לב מה שהולך לקרות כאן עכשיו. איתי לוי, הנגנים, השירים החדשים, כל הכיף הזה, ארזנו לכם אותו, כדי שתיהנו כאן בכניסה לערב חג, חג הסוכות עם איתי לוי והנגנים. אז יאללה, בואו ניתן פליי ונתחיל.
12: יאללה, אביאל!
13: חברים שלי הזמרים, אתם מוזמנים. מוזמנים לבוא. גם הזמרות.
12: דקלה
13: מופעה, דקלה דקלה אוהבים את דקלה.
12: אביאל, קפה ללוש בת ים, עושים הליכה עם איתי לוי יום ראשון.

רדיו לב המדינה בשידור חי. מירה בן בסט, תבואי לפה דחוף. מירה, איפה מירה? מירה, בואי, בואי, בואי.

0: שדומה לי
1: הוא רק מתחזר
0: נכון מאוד ולפנייך תקשיבי לא הייתי כזה
1: עזרה מה שעשית לי
0: שעשיתי ממש לא בסדר עסקים שלך עדיין בחדר איך נשבעת אמונים ובנדר את מלכה שאיבדה את הכתר אני כאב אין תרופה שתרפא לי את הלב איתך זה מרגיש לי נכון את מרחלת עליי

0: בס דה דה. אדיאל, תן לי כזה, תן לי כזה, אל תהיה.
1: אני בוחר שחקנית השנה, תאמין לי ליד מחסר. עוד יפה שאתה דודי אובי על הכזה, ולפנייך תקשיבי, לא הייתי כזה.
0: לפנייך תקשיבי, אני לא הייתי כזה. על הרני אימא לאימא לאימא לאימא לאיזה מחיאות כפיים לאיתי לוי. חבר'ה, אני רוצה הרבה מחיאות כפיים לאיתי לוי על מה שקורה פה. ערב טוב איתי לוי, בבקשה. אוהבים אותך, חיים שלי.

0: ידי שאולי אתה שותה?
1: הייתי העולם שלך באדם, היית כל העולם שלי בלב. אמרתי שאני כבר לא קיים, כמו מפעל שמייצר כאב. פחדתי כל כך מהשריטות,

ימין, מה ירח בחיים לא ירח. וכי שם כל הלילה שוב, תעשה עוד סיבוב, תחפש איזה מישהו חשוב, ומספר לה שהכל מכתוב. היא לא רוצה הביתה, מסברים לה עוד סיפור מוזר, צייסרים או מים על הפרדון, הוא לא יסתכל, ישר יגיד, זאת מלחה.

0: בפלורנטין, ליקו, היא לא תחזור הביתה.
1: יש סחולה או ציפור אוזר, שיסטרים או בית הלכה. לא נכון לי או ישתכל וישר יגיד,
0: שזאת מגיע להכי יקר.

0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו. בחסות
1: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה.
0: חג ים תיכוני.
1: חג ים תיכוני.
0: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
12: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים.
13: ערב טוב אליקו, וולקאם.
12: היידה, התחיל
13: ערב טוב לתמיר גל.
12: ערב טוב לתמיר גל. לחיים איתי, הכוס שלך ריקה, בואי נעשה.

שלום לכולם, ערב טוב איתי לוי, אח שלי, אוהב אותך, חיים שלי. רוצה לבוא לידי רגע? בוא, בוא חיים שלי, בוא, בוא.

אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, איתי לוי.

0: רוצה להגיד לך שהתחיל הערב. לך על זה, לך על זה, אח שלי, לך על זה.
1: בסולם הזה שאני אוהב עם זה.
0: יישאר עם זה, התחיל הערב. רדיו לב המדינה בשידור חי, התחיל הערב. איתי לוי פה. איתי, בוא רגע, בוא. בוא רגע, חיבוק בנשיקה, רגע, בוא. עזור, רגע, בוא. אני אוהב אותך אמיתי.
1: אוהב אותך.
0: לא את הזמר שבך, את האדם שבך. בבקשה. יו, עופר, עופר לב. טוב, אני בא, אני בא. אולי תבוא רגע לפה, חיים שלי, בוא רגע. בוא, אל תראה, מילי, אוקיי. בוא, אני אמין לך את זה לפה, בוא, חיים שלי, בוא. רגע, בוא. בוא. אוקיי, פרה עליך, בוא, בוא לידי, בוא. בוא. רגע, עוד פעם, עוד פעם, פתיח, פתיח, עוד פעם, בוא. לא, בוא, בוא. בוא. עשו כפיים לאיתי לוי, תעשו לו. דו דו דו דו דו. הנה המילים, בוא, חיים שלי, בוא. ספשייל לדוד נגד. גם את הכוסית אבי, שאול.
1: יופך זוהר, מילים לתאר.

0: חיים שלי, השם ייתן לך ברכה.
1: את שיריי אני מקדיש לאימא שלך מהנשמה.
0: תודה חיים שלי. לירות בצרה, בריאות.
1: שעברת ברחוב.

טוב רדיו לב המדינה, איזה כיף. כמה אנחנו אוהבים את חנן הטוב למור מגד, אהבה יפה שלי. אהובה שלי. אז כל ששון וכל שמחה, כל השכונה שמחה.

0: צחי.
1: אני רוצה להגיד לכם...
0: בורי פה? חזרה מהאירוויזיון, בורי?
1: כן, כן, לא, הכל טוב, ממשיכים. ערב טוב. איתי לוי התחיל הערב.

0: אני לא נזהר,
1: אני לא נזהר.
0: היא מדליקה פה את כולם באורות, אני מחור ויקמוס.
2: אז היום
0: אז בדיים צבע דם, כל הגוף שלי כבר חם.

0: שלי.
1: ערב טוב לרות, בריאות, בריאות.
0: זכיתי ממו שלי, כל מה שעשית תמיד היה בשבילי.
2: ממו ממו

אני פול, תקשיב לזה, תקשיב לזה טוב. אמא, אמא, אחיה, אמא, הובלת אותי קדימה, נדעתי כבר את כל הלב שלך. ואמא, אמא, אחיה, אמא, הובלת אותי קדימה, נדעתי כבר...

0: Se no come mi poi, a chiamamo Shelly.
1: רדיו לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ערב טוב, אלדד מרחומך שלי. אבי מניו יורק, ערב טוב. אתה יעלום, אתה יעלום. אבי מניו יורק. ערב טוב, גלי גוטליב. מה שקורה בלב המדינה לא קורה בשום מקום אחר. ערב טוב לאישה המאממת של אבי. מזל, מזל, אוהבים אותך. אנחנו בניו יורק, אצלך דחוף.

ניגנת את הקטע, באמיתי לי משנייה. אם אתה זוכר, אתה ניגנת את הרמיקס הזה ראשון. אתה זוכר את זה? מחלקים אהבה ושפע. אני זוכר מה ניקו אמר, תקשיבו טוב, זה אחד הלעיתים הכי גדולים שהולכים להיות. אני זוכר את זה, אחי. הכל אנחנו זוכרים.

0: עשינו טעויות, מה לעשות? זה עניין של זוויות.
1: ברור.
0: אני לא פוליטיקאי.
1: גם אני לא.
0: בכמויות, אז יש לי על הלב. גם אם זה תיקורת לאימא שלך, אז אני אומר לך, תקשיבי לי. יש צד בשביל.

0: וולקאם! רדיו לב המדינה בשידור חי!
1: אנחנו לא יכולים
0: להמשיך את זה
1: בשעות? כן,
0: ברור, ברור!
1: ונשאר רק אני ואתה!
0: אנחנו פה!
1: כולם ילכו!
0: לאף אחד, לא זז! ערב טוב אלדד! אני אוהב אותך אח שלי, מושיקו זיו! ערב טוב רדיו לב המדינה! לא שתינו כלום!
1: גם אני אוהב לשאת את השיר הזה, זה לא שיר שלי, אבל הוא שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אני שמח שעשיתי לו קאבר.
0: צודק, אני יודע מה הוא הולך לבוא, אני יודע.
1: אנחנו נגיד לרקום לאריק סיני, שאנחנו אוהבים אותו, ומאחלים לו הרבה בריאות וכוח.
0: קלי גוטליב, ערב טוב לפיצוחי זריפה.
1: כן.

0: למחשבה.
1: שאולי!
0: ערב טוב לקהל.

0: ספר אחד, אהוב שלי, בוא. בוא, בוא, בוא,
1: בוא, שלי, בוא. בוא,
0: שלי,
1: בוא, זכור. בוא.
0: עכשיו ראיתי, לא שמתי לב, סליחה.
1: שבוא, זכור.

0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
1: בחסות
2: ארטיקו.
1: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני.
1: ים תיכוני.
0: עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
11: עשו כפיים לאיתי לוי, אלבום 13.
12: בבא, את הראשון נולרי, קיט לי למטה עם שיר של אבי. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים, מחברים שוב את המגעים. שותים ובוכים וכבר לא נרגעים, כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

עדיף שפשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה, רק מדמיין שתשתי לא איתי. הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם חרדת נדישה, הייתי שחור שהוא באמצע פגישה, שלחת ברחתי עם פרח אדום, 10 בבוקר הלך לי היום. את כבר לא שלי, אני לא שלך, לא חייב בקום.

0: מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר באבא שלי, עשיתי בושות ברחוב בגללך, מיליון הודעות אל תלך, אל בשעות לא שעות, הלוואי וימותו כל הרגשות, ומשחקים בכבוד של אישה, לא הבנתי מה את מרגישה.
1: רדיו לב המדינה זה לא
2: גלגלצ
1: ולא שמלמלץ. ערב טוב לכולם, תהנו.
2: אז מה יש להם?
1: אתה מחליט איתה.
2: כן. אתה רוצה להחזיר היתרה ליושנה.
1: הכי כיף.
2: וואו.
1: אדיר.
2: זמן עובר עלייך.

לצחי. ערב טוב, רדיו לב המדינה בשידור חי. מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר. אלדד! אלדד!

0: אימאלה, אתם עדים לשידור חי מיטי לוי בפסנתר. צחי, תן לנו רגע, צחי. די, צחי, די. די, לחיים איתי, לחיים. אוהב אותך, אח שלי. חיים שלי בלב אתה. מזל שור בעולם. בבקשה. שאולי מישראל בידור לידי, וולקאם. שאולי, בוא, שאולי.
1: איפה שאולי?
0: שאולי, בוא, שאולי.
1: איפה אלדד?
0: בוא, שאולי, בוא.
1: אלדד.
0: אלדד, בוא, אלדד, בוא. מה יהיה, אלדד, בוא. ערב טוב, שאולי, בוא.

0: ככה יפה. תבין לי שזה לא היה לי, ככה באת לי פתאום, פתאום אהבה.
1: שאולי!
2: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.

0: האלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק הזמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעברו של נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר אך סירב להשיב לשאלות ובעיקר גידף את ראש הממשלה. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את עירורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. איטליה בראשות ממשלת ג'ורג'יה מלוני אשרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה וניקאב. בין כותלי בית הספר בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם אחות בחדר המיון, השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים, ונהריה במצב קשה. ולסיום חדשות טובות מתחום הספורט, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
1: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
0: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

רדיו לב המדינה 91 FM 91 FM 91 FM רדיו ישראלי אמיתי.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
0: חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: מוח מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: ביטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון. חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים. מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

0: Maar zoek. וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה. רדיו לב המדינה.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב המדינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
6: 24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: דן וולפוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ', 8 עד 10 בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: פאקינג, טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש
1: אוהבת
2: את
1: התוכנית שלך.
0: איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר תותים?
2: תותים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: כן, נו, אבל... נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב. יואו,
2: שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסט שכל יום הביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.